0: Exca FM 107 owe tano nyege tsa metseka se se tsa mogo komate ya oroga amanda e ante ya oroham tsam ka te tsa ma tsinema 11 ka dim ema mei 2020 sim am o tsa ma 5 ka ngo ema tendeta abasi ya kwata ya darana kota kwa abasi ya kwata kwa hank ema no koma tsam jete u jete je u te tin ka tsam jim am o tsa ma te mo tsa na kota kwa abasi ya kwata kwa nka kwa te je u tuka jiti kwa dawo ke tsam sin kwa kwa kung kwa kem i kem o ka am o tsam ke khadi khadi ro kota kwa khamu a sen ndi kuri kwedzi khadi kha a koma na kha je u kara kota kwa hak e koma na kha abasi ya ma de kema u kam tsam am kota kwa ho ka sin kara kota kwa teta ya kha tsa yesu ya kota kwa abasi ka de kema tsure kwenu ja o kweta teu yo sika kha nwe kiri he nwe nwe kom he idi wo hink e he na ta hinya kwa kha an gure kata kha an kwe kara kha yo wate de kha te an nde kuri kwe hambri kha hambe te u kwenye siki te an tse unisa kum kara kai kwe kha kwe kwa kung kadi kwa nata kha im am atlama kota kwa mua an sen sin tu nte abasi ya kota kwa te je u kwa je u ita tinka tsam jim am otsam no koma he tu nde ta jama nma tiri anu duks ndu ve tu nde ta tuan kwa kota kha tsam jim kwa na kate kwa ane jesi ya kota kwa te kwa no kha dao kin kam sen kota ha he klausin kwa kwe kwa kung an ka ka kung kokesu ike kha kha mu te hu na hu mukunda na mukunda ji ngebi ngebi sina kota kwa ngunji tien kwa chinja chinja sina kwa ngunji tien kwa de kwa hu ve kha ngebi ngebi sina kwa kha chinja chinja sina te ta kha do kha do te te mo kya na kota kwa kai te kuno ngi ta kha we kha je wa kesu ike kha da o kin kam sina kwa ya ha kyare kha re mbaskur kha re mota kha re ko kona ka gabuta kha wa kha tlo sina kwa kwa kuno kesu ike kanu tuna ane oka nata kha koma go tuna nata uwa ngwe karta nata je wa tri kata ngin e ne e ji nkuri na kuri ji ngo ene ngo e ji tem kwa kumwe kwa kha kha bori kon data daraka kona je te wo kono bori kona te atleta uma aji anu te tsam damsa kha te an tsewuni sa kha go amma kha keri keri na kha te abasi ya tse tse ko ko kungwe ko keji ni ta kuma e ma na kwa jao e shi khum kara nyama de kwa tsin kara kha e den e a khum kan e tsui ta tin ta ma kha wo ko keji ike kha abasi kara kwa ta ha kwa dinu sie ve tsam tsam skano akte tsam tsam ka ta khun tsi tsom ka kwa tin ne tsam tsam tono tita ngi tsam si am o tsama te abasi ya ko te bor ko ndete dar na ko ta ko ke ke ko khan de ta kha kuma te ke kha ku fane ka go kha o sin ike nataka ange tuna atatu anejoka khanauje abasi ko takwa han tina ta iker abasi ta ha ki teta sinu tedi ta ta anje khamu tan ko takwa abasi ko kona ji hintu atange ko kwa tri tri ko ko tuma ko shora shora ko dai dai chao kama ya kwa tinga ko ngin ite a te ve te ngin e mo wa te ve ngin ite kama te ve te wo hinke no te wo kwa takwa tinke te ki tin ko kha mu a sene ko abasi tiyo te kuma a sene ko takwa te kai kai kha kuma a sentim o kamki kama asin na kwa kai nja kun hambete e bae khwate
1: mambara ho o kama na xka fm te keke te kwato e kanem bori te keke ko kama go yeremia yena derta vers 9 ke ne ndite kombe ndate nxa ma tretam kem tui khama kere ko takwe khano sena go khamkeng tamakhama tsewe kota go kungtswago amatsewe kota go kungtswago ga bo se dingwe sa a koma tetswa de kwa tsene ding ga oka taga khama tsewe na ga khama si tswa go kehem koka sa se go ding ga ke kehem tsui khama go a tlama go be na go tsewa go be kham de hano no a ke khama ngate no khama me ka te khama khane ma kehem tsui kham de mano a khom kem tletlo go ga makaya ga ana go eno ga makhatlo a go tse a khomse khama yom khama khoma no go khoma khom tletlo dima kham ta heng go tsa a go khama go tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ke khama mo sa ka tso be kem tui kham kham tswam ke dawa ke kana kwa ta tsa etete khama ke tsa msu ye go sakatlo khama ncam kwa na sika kana ma ncam te a ke hem tsui kham nga kwa na ka tsewa kwa ta kwa wana na kwa ncete ma kha tsem dang wa ke ding kwa ndi te ra para ta kwa tsoma e kanetse kha a esa ti kansen khati a ona na kota kwa khana nga o ka tlo khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tro tro tsara kwa ha ha yo ha a de tlontse tam kwa tse de khango sna kwa ding o a nga se oroko no tsao di a de tlontse tam kwa tse dik e de kha ki tsao kwa de gitara a wa de tsaka ka khari a de ha o tsone se ki kha mtsone se ki tsaka amen.

0: ska FM 107 o etlo nne ga tsa maqeska se se tlo mokota kwa 13 minutes e te nge karma kwa tam am o tsam ke ga ya kwa ta kwa go isena kwa ta am go ingam ke na kwa ke ke kwa ta kwa tam go kara kwa ta kwa doro kwa ta kwa abase kwa ta kwa koma te kezu e ke ga a hinti o te mo tsana kwa ta kwa te abase ta tinka kwa na mjim am o tsam manda e a ga ke e te kam ga ya kwa nyam nyam abase kwa te kwa e te magano ga e di a a wo kwa ta kwa nga kwa ga te tlo kezu e ke ga ga e di a hinti o te mo tsana kwa ta kwa te koma ansana kwa ta kwa abase a te e di e kwa ngo ga a te qorom chom khoma kwa ta kwa ga tswara kwa ta am a tsim ana kwa ta ya ga down ke qam sana kwa ta ya ha ke m e ke ma tswane ma ga e kwa ti kwa ga abase kwa ta ya ga ha ma ka ga kwa tri da ga go di a ya o te kwa ta kwa go di a ku kwere ka tsam jim o tsam tsam ka kona di tsota kwa te nwa ka di te ha ka di te abase ya ka di a te e tso m a e te nge tso kwa m no ga ki tsan tsone sa ga ke kwa ta kwa abase ya to ka ma e he te be tri ka no ga di te a nana ke re ka di tsam di ya kwa go yo te kwa kwa ka a tle tsong kwa ta o an ka di ka nde kuri go a na ta i kare te mungwa ate nde kuri kwe ama rekare no nde kuri kwe ama ekiti no nde kuri kwe na ta ti rekare ta na unkwa na sikire kare ta ti mungwa ansana kota kwa ti kwa ma ansana kota kwa ti avasika kwa na he nde kuri kwe ta miyote miyote ve anja ta kwa jikwiji ta yo waka kande kuri kwe tswa oka nyama ta ta khasi ya kota kwa ta kwa oka shikuwa kwa kheri ahin yu te mungwa kota kwa ngiki ya oka shiwe te kwa ma ansana nde kuri kwe di kuichao a nde kuri kwe di mura wo a te kwa ma kwa ta kwa te yo waka kate ya ta yamba kuri kwe siya kwa ta kwa te ya ta kuro kwa ta ya nga edika te tinku ndi kuri kwe ha jika kwa ta kwa edi ii an ha mua asin ha a aba na kwa ta kwa ha chichi ya kwa ta kwa ha kukua kwa ta kwa ha a te kwa a iji a kama mana ta kema ha zambara man o nung o ngye kwa ra zambara man o ha cha nung ngye kwa ra cha ha keri makam nungie ara keri makam ta am tu man e mata kha abai ko tiko tlo ko tiko tsaba ma kha kam nungie ara tsaba ma kha hekam ta i kara kha a an eji a tlo man tam nin eji ka yanu te ya kwa ngaji a yamu wa hoda ka anja anji hambe kha anga kwa anji kha ki kom kho hambe ta anje kho an kho ji a hitu te koma an ko ta wa te mu wa ansen mwa iyati kaya ate mwa ate mwa madi kwa naka iyati te di kwa naka te di kate te ngin ejika tingungye ukwe te te abase kwa ta mwa angeta ya te ngwech ikareka ngun na uta ikare te chikareka te di kate ansen te na ta ikare chikareka te ta te u kwa naji te u te kaya te u kunyan kaya te u jamana kaya te u jaro kaya te u kana kaya esu ike he e ti mwa ansena kwa ta kwa ti kwa ma ansen ti maare kareta miya teve ti di kwa nangandi ti di ya di kwa nadi ti maare kareta ti di kunyi kaya ti di te kaya tiri tek en tiri ngak en tiri dok e ti kha ande kuri kuji ti nga he kuiti ti kuita uji ko ma hin ka ha anta ha titi re te ya ansam ji gande kuri kuji nga ti tata klobe na ta nwe ya te tere ko ti akom twashe ha koma ti ha ti nga ti kwa kom ti nga ta ti kwa cha koma ti twache cha kom ti nga ti kwa kunya ki o tse ha kunya bu ka jama na tsare ko na ta ha te tsare ko ta kwa ha tsubu na ko ta kwa ka yenja ku no nga ku ije nin e di ka te ki ndee kuri kuji u i he te mu nya na kwa tam ko na mki te ki e di ka ti nin e di ka ti tsa ye ti kwa ti ku inta ma ha na hambe ti a ka go kwe a shinu na ta ti ande kuri kwe nga kwa ti na ta ta ro hinta ti muwa ansin ti mba kuri kwe re ti nde kuri kwe dedi yoga kaka nin e ti ku nde kuri kwe o khwata nde kuri kwe mba kuri kwe o khwata te u yosi kaka te muwa ansin na kwa te koma ansin ki te nin e ji a tre ta mwati senata ha khaji u kwa naika koma na kha a u kam tsota kwa abasi ya makota kwa u khoma na kha a e mtsogo wa makota kwa u khoma na kha abaji tsho abasi ya makota kwa tenta mahia te ande kuri kwe jibe ansam te men nin e ti he kha te ke kha
1: 12 Mei 2014 gesonder in Hajik Dewa Desin Aitam. Kwae manum kumkoya joi ge chipo in noge pungatamu. Yunga noge yunga kwamu gwe sokosin. Aitam ya chwala makwe, dangim de, keka wusika e pungatami.
2: 12 Mei 2014 sonder in eng tamatisiki, a hande kurju on ehe. Go take a konamuko to sahe, de kurikwe. Keri jao anu tuku ande kuri kwe ankele kaya ki kako. Kwa kuna siki ankele he ngay dike. Ankele khatene teko khami tangara dangi dede. Ke hekwa khatiye hiya mato.
3: Te u tirika hoji, te u kwenjinu, te u doji, te anakwa tinka ek eitam siki, ekska FM siki.

0: XFM 107 over down on near Tamekaska 7, Kamakotaka 16 minutes in Yakarma, Waham, Utamkite, and Gongortama Atate, Time for Nama Kongote, Darana Kotako, Munka, Dima, Venukum, Kadima, Nurka, Pussy, Utaman, Kumukunda Kajiki, Gurukama, Ukumana, Yamaha, Kamataka, Ekarota, Kumoko, Sitch, Mokaman, Manda, Emkina, Barmateki, Tua Gure, Kum, Hamakui, Magure, Chuchua Gure, Ava Gurkata, into the Kakarakotako, Mukundanam Kundajim. Yamka kwa Alexander by Hasu, Ukumana Swar, Swarna, Dertinska, Ekawa, Boburha, Achtinska, Kumakluima, Tim Ultam, Karakam Hamawas and Waka Totin. Kalfinia, Ukumana Hasu, Aunt Avana Hafaifu, Kanyaman, Ekawa de Kwaha, Swar, Swarna, Tinska, Kumakluima, Tim Ultam, Ki, Baramatua, with 60% imka. There are Ukumana Hasu, Aunt Avana Hanu, Anim Oka Dries, Kanyaman, Ekawa de Kwaha, Swar, Swarna, Elfiska, Kumakluima, Tim Ultam, Ki, Baramatua, with 10% imka. Kimberly, Ukumana Haswet, Aunt Avana Hafaifu, Kanyaman, Ekawa de Kwasar, Swarna, 15 Ska, Kumakumatim, Okam Kikarakam Hamawas and with the Totin. Kuruman, Ukumana Haswet, Aunt Avana Hanu, Animoka Firis, Kanyaman, Ekawa de Kwasar, Swarna, 13 Ska, Karakam Hawas and with the Totin. Posmasberg, Ukumana Haswe, Aunt Avana Hanu, Animoka Firis, Kanyaman, Ekawa de Kwasar, Swarna, 13 Ska, Karakam Hamawas and with the Totin. Season, Ukumana Hasu, Aunt Avana Hafaifu, Kanyaman, Ekawa de Kwasar, Swarna, 14 Ska, Karakam Hamawas and Wanka de Totin. Sprembok, Ukumana Hasu, Aunt Avana Haseve, Kanyaman, Ekawa de Kwasar, Swarna, Elfuska, Kumakumatim, Ultam Ki, Paramatua, we 10% income. Sutherland, Ukumana Hasu, Aunt Avana Han, Anim Oka, 2 years, Kanyaman, Ekawa de Kwas, Aunt Avana Han Nyeka, Kumakumatim, Ultam Ki, Paramatua, we 60% income. Apintin ukomana khasuet avana khasaisi kanyamahan ekawa de kwaxwar swarna 16 ska kumakloimatim oktam ki karakam khamogosana kwa katekote nute wete Kimberly si oka wants I can kwa kwa Kimberly ukomana kha amgeito kwa nko tari tari na khoma ya khaswar swarna dung dungwa kha oktam ki khaya kwa takoya jiwa ha am na kwa kama de kwa dinu tana ngana kereka tsamje kha ki ya kwa ta ha ata in ai kwa ji te ham tam ki dingon ma goma kha kha wa kha abasi ya kota kwa khamata kha tsi ya kota kwa kha thoro na kwa tsama kwa tsuwa kota kwa e ntso bu kwa tikwa u kam kam tama kha wo kwa tikwa abasi kwa tikwa te kunta esu ikenu ma i hete ncinci zikabete bekwa te hambe nde kuri kwa jini mba kuri kwa tota atsam thoma kwa te myom kwa te te ten te kha te vere ncinci zikatinye hi yu thomi kwa kha ata kha te hi te zika kha kai kai kha abasi kwa tiko kumwe a abasi kwa tiko te ita te ke ziyo a i he no khaji khaji ncinci zika ate mua kwa tai ha te abete kwa kwa bekwa hambe te mua tati nde kuri kwa mba kuri kwa ta wokuri jimu so wana muso woku kwa jikitza zika koka kha te tinte kome koka kha woha i dimbora ma kam dimbora ma gyam dimbora ma dom kudim boram ke heko kuri kwa ansam tete ingwa khatsuwa kota kwa ama kota kwa tsiya kota kwa tsetsere na kota kwa te nwa hite khate ejika tete no khaji aji izi ki khaji a abasi akuta ha kwa kha amu tan kwa tikwa ha inu te okata ti kwa na ji khaji tinji tan to tete mte aika dikona na kwa jaru qare kwa jamana qare kwa ana qare kwa kunya aika dikona chim kar kha abasi ma yi he chim kwa te ati ya khai ke kha tan yu te aika kwa na kha ka inja kunkai
1: Excar.

0: ya mai wena sun fiyar tin so da hata yin ta mu siki eh hande kurji on eh eh go take up na mun ko tsu tsu sa eh de kurku kiri jao an tsuku an de kurku a kan kai ki ka ma kuna siki a eh nya ti ka a tla hata ne te ko khami tan gara dangi de de ke ha wa khati ya ma
1: Kokosoya Radio Sekretre 107.9 XKFM Sekiki.

Exka FM 107 kowe 309 tsamaitse ska 7 tsama go tawa 33 minute dziteng ye karma kwa tam u khuma mate manda tse matsedzi wone hi go tikwa a ngema 11 ka dimtse ma 5 ka ngwema May 2020 sim am otama ga ji wo kota kwa a tangye tso go ntse ma kha we re kota kwa kha khuma na kha ji wo hak e jim am ima ke he tsam teke tse u nsa kha hasara kota kwa tona tloka se u ike nde kuri kwedzi ya gba ngwa ma kota kwa kha a ba sikara kota kwa kai kai ya kha kunka tok ema tswana o ka nyama tama ta ko te o ka sia ko ta ko mba kuri ko tswa ne kuri ko ta ye yo si ka ga te wedza jaro ka ri ko ta ko te te ko te ke su i ke hi te tle ya gaun sina ko ka ein ja te ku nda tin te a hambe be ko a te di ga te be ka sina ku mko na ma te ke ko ka na ta hi nya ko ta ti en en ko di be te ni ta ti ki i ye te te ke am ko si u an he e kya o ko ta ko te mu a sen sinu te u trek am sim am i mu a sen ka ko na ma tim ma tim ta o ma no tim kuma tati mungwa kota kwa tikuma ase na wati ngana kota kwa na wati klere kota kwa na wati abasi ya tati hare kare. Nuti are na ta iya tinga ima shika imza abasi ya kota kwa kumwa kukaisu ike tido wago re tido wago vere kare ta aji atimuwa ase na kota kwa tikuma ase ntive nutive taha tim abasi ka kwa na juu ihe timuwa ase na kukuma ahuwa atikuwa ati tika ngura kara na ta nguna nguma kwa kwa kwa rikare mukunda atikuwa ati tika mukunda rakara na ta mukunda na mukunda matuwa kwa kwa gana atuwa ati tigana rakara na ta gana na gana matuwa kwa kwa rikare ye keker kota kwa khakung kwa akho jiteng e jika kuma kota kwa te haji te ate uta kona atsam jika kha ngai kwebe na kwa kota kwa ndie kuri ko jitaro kota kwa chichi ya kwa amte kwa te te abasi kota kwa ngata tsam jiki te kuma ta he etse tswache tswase nki hakum e ha di ngata kwa kuma e ki kum kum tinta ko heta hereta ko heki heki heki makitinu ama kha achichi te ke mi ke kha tinta mura wo manqete akha kham dai kwa mkinta kha khaite kwa nqi kum kwa mkinta kha khaite kwa nqi chiki chiki te kwa nqi kha tsan tsaunisa kere kota kwa kha tsaunisa kha abasi kwa khamseno chiki chiki te kwa nqi ama kha atinta ya anka te ke mama isi ka kha khono na ta ikra kha mu asen kha kuma ama e kwa kha kwenu ma e kwa kha ngamta dino kha ata kha ti ya kota kwa am tse uku o tsa ma kha ncin edi ka mota hama kha ndi kuri ta kho ji dengo ra kwa ta na kwa ama iya kwa ta ka ndo ra kwa kona kwa iya kwa ta no kha u wa tse si ka ndo ra kwa dengo ra kwa tse he ma amura wo si ka kha si dengo ra kwa ka ndo a guri ka ta kuma asen ma ki kha wo wa go kwa kha ki ncin edi ka kha anja unye unwa tenta ama si ya kwa kama teke kha ncin unkwe kha ncin unkwe inho kha ncin kuri kwe inho kha chao kuri hobe kha gui kuri hobe ta kha kha e kha gui ya an an ama si ya ta kha a kha na am gui ama si ya mwa kwa ta kwa ama na kota kwa khana kukure na kwa ikati kwa ikaratama am kaka kwa imkini ikha yata khana mkona mkatinu kha kha ikha atamte nye nye eti a kha kita kwa kha ata kha dosen ken ama a kha dede ike mukunda di a ike kha tienta ikati ke a ihi ike khana iveta na makhanungo matumsika khan antako na uphume khande kuritako emba kuritako ta tega tega taku tega te teri tsere ke ngama ike tengi una ko te khuita muwa asina ko kuma asin na kwa timu mwa kwa tinde kuri kwa imba kuri kwa tikwiti uhe e mwa asen na takunya kai he e ti hasa kaguta tikuwa kana kwa si hasa kagwe tike ha hasa kwa na matima timu mwa asen ti mari karita ti asen kwa inkwa mia tive ti mari karita ti di tukona komi kwa kata ti dikere kwa ngana kwa hii kwa di kheri wa di ike ya ati muwa asen nao ti harataka ti asitekwa gurikare ti asitewa gurikare ti asimuwa agurikare ta ti ahoji akuma asena kwa muwa asen ti maande kurikuta maamba kurikuta maa isika ti maande kurikuta miyate miyatewe maa ek amdi maa mukunda di maa e tik amdi ta ti ti ti mamba kuri kwe taha ike he na kwa tiklere kwa abasi ya tikesu ike ti muwa asen a i he e na kwa kuma asen na u ahe ti utako ntehi kekheta ana ata tehi ve ti khareka teta ya mukunda adikuwa na ateta kwa atinu ti kha mukunda rakara ti hiyo te ti teta ti isi ti ya hik esika kengama ti ya wote kwa jitia teta ya uwa tike ti khareta ita aji kengamko ti utawa ni ti utrumwe ok am o mukunda tati kuma asina kota kwa timu o jengwa lako o kaungwa tidi trek ama tidi a tidi kawa na tidi kung atam.

Ntombi Marubini, jan kwana je kung thorma ko ta ko anje te anga de ke beso kanjalo ta tsamme achte kamo ta ko 16 minute je te nge karma ko tam am o tsam ki khamanda e anyam nyam te kwang e ding e anyam e kwang im am akha tam tama kha anga de ke kham kuim khanyama ta ke manatari kareta anje akha tama asen ka tsamma ma e kho he ma ekwin henu ma ekwana henu ma etek ehete ateuta kunna hi he nin e sika te kufani kara kota kwa musen ka kwana he ndie ho ya teuta kuna te nga hi hoji nin e sika na ute abasi ya kota hare ha e sika tikunya ta hare tikunya ta ha veri kata an e ti nga kara kota ku samji te ki ya kota nu akte am otam ki nga na kya reka am ha nga na kya reka ta miyete nu miyete ven dewa ha wo kwa tinya di nga na kya reka ha nga na kya reka nde uta ti a ti uta kuna nga hiri kareta ti tui oro kuma hi ave ti kuma kwa e nga kuma na nyama tama ta kan e kya kota kwa si ui ta hati si kana kota kwa disin om ti a si kwa tikwa si koko nu ti a ikrika e kwa tikwa ta ati a nga kwa tako ti uta kwa nte ta ki ti mungwa ta an tse unisa ka kuma na nyama ta kan e kya kota kwa sinu si ui ui ta ha a tse uti ta ta kaisu ike ha unde kuri kunsi kwa ta ke ike ma no anki ha kwa mti ta ta ha a suere ma kwa tako ha a tse u kwa tako ha a tarena kwa tako chichi ya kwa tako te kwa ha hinyata kama no nao a isika ti ngin e tamaka ngana ta ha rekareta ti di kun ama rekareta minha TV com na de ma arrecareta tidi com a ma arrecareta tiu conheci que tiu com é ma arrecareta na daí cara timunga anata hare tidi de cuto sen a no tidi um dom sen a na tati i cara abaceta hare na daca ti i cara cunha careta hare cara retia ihe com tati re ihe ti a an ihe ti a classin ihe ti a dota a iji ti abaceta ha siu a iki na tahi yo tia abasi ya kwa takwa ya tia ya kwa ya kwen hosi karata rikari ngona tahi yo ti mkambutu tu okam okaha ti nyama kwa anka nyana tia hamua kwa an tia hamua kwa kom tia hamua kwa kasin ita a iji ya te mua kwa takwa dika tete kama ansen ati tamzika mua ansen ti maatwara rikari ta ti maande kuritware maamba kuritware karita ti u nde kuri kunsi u ane oka. Kwa hati wota ha mba kuri kum oka ha i tui tui ka ha. Ha a wota kamzika ha mungwa ta na kwa ha koma anata ha a an kamzika te kwa abasi karata ke ha kama ta kenu ha mieta ke mura wadi oka ke hati inveta. Nungan enu ti ya kwa ti kambutu tu tamaka ti mura wokara kwa tam kwa nam ki titi ya ta ya nge kwa karati mura woma ti jao kate. Nge kwa sen mura wove a mura woji ti ngan e wota ji ti ya anka di kaya ti tamati kuin ho ti kuin ya ta ti ti ki ti mura wosi o kaya ti uta kuna wasi ki ti kuin ta ti. Nga he ti ki iya di kaya a ti ata kuna ina kuom ina ti a ina ti a klasin ta ti abasi ya kwa ta ti a klas kaitan i kak esi a ti mungwa tak esi kwa na ta ikara ti doa tirikare papa mkau na kwa hong am

ska FM 107 kwa dono nyege tsame achte kama kwa 25 minute zite nge karama kwata anji ha tsamji am o tsamate awasi ya kwata yak eke darana kwata kwa te ha tsamji gite kekeri kwata kwa te kuma te zite ankar kwa te kwara tak ejin te kama tak ejin te tink ejin te uang e te guk ejima eji te mua ate te ankar kwa hintu te kiare sina kwata kwa te kadikwana amua ansen kiare sina kwata kwa kuin kadikwana amua ansen mukunda di hintu te kiare sina kwata kwa te kadikwana amua ansen kiare sina kwata kwa kuin kadikwana amua ansen mukunda dikwana ngana dikwana.

zaro qare kwa qubwa di kya ka di kwana iyata ha ke atidi a te dia ve qe dia ve se dia ve kam dia ve cham dia ve ana qe dia ve ti di a na tati a guti dia tati muwa ansa na kukuma ansa ti qubwa ti kesu i ke ti boto ra ma boto re ti ti muwa ansa na kukuma ansa ti chong ure jerere kyanu nukare si jerere kanre ti muwa ansa na kutakwa ti dosi na uta ti muwa ansa na kuti dikhara kuma ansa nika kwana jihaji ti muwa khatinji a ti muwa ati nganu ti ya begu venu nge kam jihaji te aji ya kiare kara kuma ansa niti te utakun ate suere maa kwa takwa kuki te maa khate e kriya maa kwa takwa te a ama maa kwa kriwa maa kwa tkoro na maa kukuje tkoro taka muti am taka kumti ti taka kumti tik amme a tkoro siwe khamunu khami tana nu na uta aba si hima ndeuta tsana si ya hiri kare na tanya kwa kwa kwate tsana henu yeuti he pera he sivinji ya tama ki kwa kwate kare na ukhan kuyin kuna mtrem ki kwa kwate khana mtrem ki kwa kwate ve khana ti a aka tik esu ike he muwa kwa takwa ngita ita haya ha ngita i karateka kwa na he ha muwa asinta ha a aka tik esu ike he ha muwa atenu ha kuma asina kwa takwa ha kama asin ngiji ha kamji haji nute akeke nkuma kwa zite aka kama in atendeta tia kwa takwa aka tim aka tim amchan kwa makinu kiare kara nga sen matiki ten te kwe che mkwe ti u anesiki kunwa tiri kareta am tri te mtri mange tinu tiki ti ti a tri ya maitenu nde kusiki tik amhe kunwa te ti u kuinsi nde ta ti mua aku kara kwa kufane kanu na ata swe iti tenu nde kwe ti a anka te ti u kuinsi ki ti u tik amhe ta aji ati kwa mtik enkame ti kwa mtive ti kwa mti tri tuanu ti kwa mti ti ditangu tamu

0: jego ka tenu te te u te u chirika go ya te hube te u chirika ke te te tamaha kuwa kuinshi ki te te ke he mushobo a khana di chirika a huwa hibe khandi chirika wa khati tamaha iya ko huwa ko be khandi huwa gya ma huwa ko be nu te u he ni kuwa ko cui he guye anta te ushe te khwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyang kwa cha ha ta ma kha a shi ki cha ku
1: e no a kam gre te climate ka te te be tsa ne kwa na jin ka ski tse te ti tsi te ge ko na mo bu ku tsa sa ne no a ku tsa ne nga ka tsa ma so le ko nde ko tsa tsa tsa sa ti a ta kwe ki
0: e ta kwe ki a nge cha tsa sen cha no te di chao a ja ta ko a kai kunitswa mkia mama wanda mkhoma kara mkuima ko go ma dini mwema chinde mkhwa aji a cha a kai ta ko makie he e cha gwinu cha ma kumkhwa cha a kai ya te am tsonta cha ama o khati ata ha cha wa onunta cha ha cha a kai ya te am da ma mo kho no cha a ti ya kho mu ja ya no oke nkhwe na wo kunitswa oke nchihe na wo gyaintswa oke nchihe na wo shi dawe khwatswa nchihe na wo shi dawe tsetswa ofu khawtswa khitswa aji acha a ngama na khwanu cha te kwa cha mthum o cha kanka wo ba ata i dawo khoji e ba a khoji nu akun dawo khoji kuniji gyainji ata te te hi
1: no akuri mukunda na mukunda xaqo zinqonte oqa tete nkhona xana ko tete takhono keri matete tsu mukunda sika takhono tsuna tano nda khwara ko keri ko matete xana xa imkin
0: akhi tete hite uta khona no akiri matete no khaku ngaku nge umache yokunwa go tsumduna oka shi akasha anduna tum yom ka ankara khaw ta khono akwa are khaw khunu bere am kiri ma akwa te kwa kiri na kwa kwara kwara mukunda na mukunda ata akwa kwa te hinkwa na kwa ata jao kara kwa te ko ma are kwa okwe kwa ongwe kwa ata akwa kwa te khakumu o ata te
1: nungutam teki tai ngom aun ko dingun ta de gonge ko dingun de ko dingun ko dingun ke jiki aku di kwara ku jitete ko kwara ku matesa ne
0: te ngun a ko shi gonge ya ke ngi kita ma kha kwara ku a hambe ngi kite o kwara ku e hambe ti abe maki te ki kiri na kwa he ku ji u kwara o e ti mara te shi ngun a ko nun ta ngo ko kwa ko hambe te abe ho e hambe ta ma te nta di kha te she nya kwa he ta ata te o nui ki ha kwara kwe te a mara kwara kwe te kwere kwa hi kwara kwe ve ata kha te
1: nunga a kwara kwe yana ta kha gara ka nungo kaya ta ho kwiri wa wo kwe nungo taya ta hin shanti yama kwa
0: a ke ngo kwara kwe he ngo ti o ti umu shi ti mo ato he tsum kwe he cha keke tsum kwe he cha keke ta kono angye a kwe chamboro ngara tanu amboronga sha a chak ai ku kanu chamu mama amboronga koma mama omboronga koma ta khono chame oke ngite ngande ngita cha umboronga e ngim koma ngita ha umboronga he ofuti ta maha kun a sha e simboronga amme cha uhe ngi sha e simboronga kwara kuma ata kwara ku iku
1: ngi ke a di khata kamera mi yang tsa o kwara kham tsa khona ga jawa ya kana feresa sikin nga ga tsa makonsa ga jawa sile mo ga kana kame ka swera mo ga feresa ane amia
0: ami he a ti o kahanja ka ti kwara kontra ka jawa mo ka ti kwa no ti si vie ke ga he a ti si bagane ki te no ti 77 ta ti si ta na he o me kha ki ta kwa ti thoro na he no ti dri kuri ma ka deta o te he ta kha ti si khuri khuri no ti nemko kombo ni mutika na henu ma jambe ya ji ma kongo ji njiba ji ti ata ma kuwa anga te kwa kha aveta ka kha cha ku cha uveta hambe aki cha hi ka kwa kuwa mbeta kha ai cha nga mai kwa hi te kha he a kha e ka kha cha jao ka cha jao ka be cha diveta au ntach awati ya hwanu tiqete khwati kungwatesha cha anqaite kwa khacha kung sekre patroli macha kung tamita no ata khacha kung eqwe shanu ata khacha qwe aqwego tu mtin irimkanu ata kha ha ku kha amthu mtin irimanu ka shigukwa wonu ka ara khoko qwe ku aki uwa khono ka tanu ka kung ata kwe jaro kwa teta ame a omeha ki hambe ame he jao nyana tama ame mve tama kwe anaha unita ti tama kha ta kha ngika ti ya khabana ti ya thoro na ta ti jaro ta ngike ame ti a juanga ama shik akhoro ta ame shiki
1: no ame veta shita akamiya muteto te kwa ya kwa adza weta unisewi veta stano maya veta kwa nkomra sake
0: Aki, te u shebi veta he. Kum, te u sha kum, tuana. Kwana mahambe kanya te mkoma, tuana taakun a ao, taakun a di ao ha, tuana, veta mham a, tuana anga. Ata te kubeng aima, aima te kukama, cha veta mkateng aima, cha tebe cha kreete kwana aimki. Kum cha nya otama, cha udikutoku, cha cha okatama cha dikuto amcha ma cha adikuto ata aimki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qau tatanu akho cha shiguinu cha yaka ofu cha achehan makata manu cha hereta abashinu cha kungu anguheta ma cha kungwa go cha shiyagwe na kwa amkhoma cha shinqako ofu cha shiyakwa tanu cha shiyakwa amkhoma koka khacha uya amqita
1: no ata dukutu kutu atika mtie na ata taku na kwame kwa tia nite kane kwa tine kwa angumu na nukwe na mtu mkwa tia kane kwa kwa tine takon tia kane kwa tine kwa shasa kwa kwa kwa kwa kum kwa kwa tia nge kwa kwa kwa kum na mkwa na akwa tia kwa kwa kwa kwa uti angitabe kujwe nye na kato wa mua atu kwa
0: ake ti mua ate nu ti mua angitabe kwe he ngita ti mua te Ahwe ahi kwena cheka kara hiya tebe veta iti kwa. Cha bawa kara no teiti ka cha hi bawa he. Akwe kai hwe ah cha hiya tenu cha veta ka cha hi cha chahi cha take ka ve tungu ma mu veta kwa kwa ma ata stratim kite kwa. Ha ya kai kwa tebe ha ya ka kwa tebe ahe ta kun ut. Te ekuli te hinu shasha a twa ak a kwa te tabe ta kwe ak a twa ak a be ngye u ak a be ngye u ma chao o unkoma aji a muwa kwa kwe te te ta nu tuke ata muwa kwa chia tamara kuk aji uveta ji ti abe natahare komak ae ma kwe natahim a kwe komak ae ki na ukuhe jekwa gu Veta he atongo mshakyanu, akwe a tuna enu kweko li ti awe ake teki kekere ako nu, ti agove ake ma eki jeho ako ta.
1: Nungu ako jinta heno hambe te mkane kani ngu tuwa kwa kari kwa teji, nungu koma kari kwa te.
0: Tengo koma kari kwa te, ae kari kwa kwa te, mi ngu koji a ngyao hi, ngu koji a shurika ti cha ki, ngyao hi, sha sha kota maka, te iti aka hi. Ata ngu te kari kwa kwa veta, te ngu ma kwa te, kha a veta a kukwa mshi umki, ta kono a koji ngyao shena hi, hi shen. Ngu mko, Ngai hai ya kaye, ngai hai ya strati mok ae aje ngo cheli na kota kono. Dikuturok a, dikuturok kaye. Nga nu te ki cheka go. Te mplatfun den a, te jeho ka te ta kwe te. Te okom kuma hambere kwa hin yo, twa na kreete kwa hin ya te. Ki ake hambe tukushi mi gohe shenu ma oka twa te ta ta kwe te oka twa te.
1: I get some black washing on me. I don't scat class in the theater, don't classic a suited book class in a tear for him, a book class in it. Gawa ha ha con a carahuato. I can make a good equity. Kite the clock machine and go to curriculum to a camera who jits our hoji. No talk and gawa suited ha ha carahu. No, I had talk was really ha ha carahu to quantity. The book class in the tire at the time.
0: Aki ti timia gongi shure kashini ki twana at ere karakwa takwa hinya kohohe. Ni tun matriki ahina tin ai mwa ahwe akuya koha no tikoma ko tim tre mukuyako no tikoma ko shenu ma eni matriki atana makuri jawago hama ishe kun shure hetama make hama jawagore. Ma jawhe. Anantahi jao utha nyana kwa hinu. Hama na ukulika no hama jawa gore. Hambe hama jawa gwa ho. Hama ishe kleete kwa hama kunya shure ma. Hama kun etuwa. Hama kleete kwa hama kun. Hama matriki ta matao shena gwa kwa hambe. Ta ata te ta kwe te hinya kwa hiki. Hambe hama shumha shure ya dinguwa osi. Kia mwako yyo hama nunga gwa ho.
2: Irim tamate ata heben ta kam kha hemu wo uyenu uyen uwenu uwen ata tete tanu ta khona ajweni aku ta he kwa a khoji ashinu shwenu te kum ta hi a khone kho a ti ko wa nki
1: namo ate ko ta
2: ya namo ate ko nu nya ate di aki hambe Ta ata te komta hishika te te ngika mungwa te a mikuli shikwa te mungwa ta no tiwe tia kuwa un okatia mungwa ta o bakirimi sa kumati ta tia kashe nata.
1: No ata mbeba la kuji hamba kamina kwa ili kuma ayi hebe ya kuji asa ni hebe tamaka kani mpuya ayi kote hi atsona kakiri chochu ya shiti hi. No, Thomas can't age eyes and day. I'm dead to England, some next orders with the Jaka Tatia, Dark, Dukutu, Monsa Kau, Karak, and good day, Gui, Senator Hit and Chaka, who check out with them. Not a clause and jiquate.
2: A clause and ji, Dakuna Oka Quarahi, Dakuna Hahoji Quatanahi, Babele, Hambetamaha, Hanai Hikwa, do I soon ye and Yamahin Han and Namana Hikwa. Hanata mate a yang manata ata ahunikoma angia yesha amte glam kinu e kanim un makiye e gamana kiye hun yo kahakiya haunung gyaye ata temuata tahunungata angiaeta mi kwangiaeta kwaha amatana kwacha makunu chichem hakunwa kwa yasha nta yasha ve ata temu tata gao kakunwa kobe she kwere kwa hi ana amkona yo nda unu ya ta konu bon ama e tru ta mi ko hwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa ngia ye yo kulinu ama ata na kunwe nu shi kunwa kwa ya sha ta khunu nga kai sha to mu he e pa mai ve to mu wa ngi ki ti u ngia ye yo ama kunwa ha nu a kwa ya ha nu Ishe tse utamaka ngi ngi he chuo a o he chuo nu tse he shumto unwa kwa. Ata te mungwa kwa teta.
1: Habibla kwa chata mka kana hii ngi ti kijiti ji.
2: Khajita ma ahi kana hii kam kha he. Ngi e khobe ata mka kana hii a bibla kwa Tama te te anya na kwa te hii. No, ngi kao te ya mua te kama anja ngi e ya nyam shena teta. Ngi e nyam khobe at kam khanya ma he ta khun che nyama are hi a bible he
1: and again and the two and the two go ga ga di kharana cha ntla kwa gone en tlo go nga ga tsebo shwe go di te mqane tsa mp of nta khonye di khoki khuri wa cha mtoti kwa
2: te ana ka ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro are kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hitu tswana mu te tswana a te un shakya te tswana o wa ka khuria te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kun ma hambe no na u khu he tswana a go te shi khuria go te te tswana a go e ka kha te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsu khuji a kun ji a na ta tsun khuna kunya te nta ti ya khona kya in kara kunya te makatwara hiko kheka kwa ndoropa mkwetama chakoma gobe ngeche chamachi chakoma gobe cui hakwena khana mar hihe cui khana hi kho ata khuna kwinu ki kwanta mahago enu tuta I kara chinja shenate muwa kwa te okango muwa kwa chinja shen twana te okamuwa te kohe anuntakwana chinja shenago Aki hambe ngiki te hinya te khoe. Hambe te ki kohe kana khoe nu. Tuana a kohe khae nga kwa na khoe. A khunya na khoe kye he kho ma kwa niya kwa hanga kan kre te kwa ma.
1: No duk si cha enu kuya kwa kwa ma kwa agu nga cham kwa ta ti tlai kwa na yakhiri na ki chate mga nga kwa tlai kwa sikino.
3: A ti Neta keke nge cha ho, neta akun chwa nge nge kei cham jina nge eji ukun jikita. Nge neta chwa ho ji ho tita nge ho ji. Kei cham ina taako na te hinta ina miyate no. Ina kwa kwa mukunda chwa jiki ina te tahi. Ta ina mukunda jiki te hinta mano ina veta ji u ocha ki mora urijia ina wo tita hino. Na ta ina acham wo hi kwe e nge eji ka ina ya kwe bete kwe mora urishi u. Ya kwa tikuwa ya kanka hengu e kuinishi uowiki.
2: Aki te abeka te hohe. Te ngu kwa te tahi, kaa kwa te te tahi nu. Cha angobe tumko mbe tahe, nataha, tumhe, nataha. Nu cha angere kwa hishi nu. Veta o ki te kota nu. Cha ue ashi wakacha te. Ma te aki. Tumhe enu taa te khamki, ngimhe enu taa te khamki, tahihe enu te ashe kwa bekwa ina tahin kwa te ae kukaigo avetaji. Ta enu te a bekwa hile, ti abe ma eki bekwa hile. Enu te ngimi kwa haa khoji enu te a sha kukara kwa hile. Ma aji a te huwa kwa go te tuiha kuka he ahinya kwa te vetahe a ngomnu kwa na vetahe o ki te. Tinu te kwa na kuwa kwa te kiare na khaoku, te ara khaoku ta kwa na te nguwa kwa jako kawe.
3: Timu wangu kwa na kwa ti doa kwa cha amiengu titanke unisa kia nkaro kwa kia wangu. Nutimu wati kwa din tota kutu dihato, tota makato doose na te, kwa ukwe kuwa kwa takwa yatu uwehe, kato tota kutu. Veta shika, mura urika, hatoto kamata, isi ata hatoto ngu kungu kwa kwa tokte tatamaha. Tata nungikito ya kwa takwa ya tu kwa kwa takwa inyate ngu mkunda. Angi ya temi ya tente uha ya temi plati si oza ya. Nuto suwe titati kwa nuto nge gyao kwa munu. Tuwana tuika eka msiki kwa adu kwa ii karasinu jama kwa tingasiki jama ku. Tamano aka kuwa kwa takwa ya titamhe yanu ya wota ti. Manuji venu kai kujianu ya wodi tatiji uijika, venu kie hetamjika, tatatana iidi tati. Tahunu tuwana kuunu kia reshe nusiti tati ki tuwana dihan kana sinu. Timu watu nuteu kwa najika, tuwe kwa kuteu tuwana, nuteu tuwana yama kwa kutaku wa tsaejika, timu watu kwa adinu. Kwa kuma yamate, ngui kwa kuji, mazam nyamse na iho tate mu watu, na uteki nyadika, tsaete nyama mkwana mki implatiki, teu tuwana kwa kwa tere, rengwe kwa te nyama kwa takwa haa kwa kwa. Te tubu tukara kwa haa kwa ho. Nute mungwa aate tamaka nute ngwe kwa aho iyana kwa hii. Ngwe kwa kushi ngwe kwa tuwana ngwe awase kwa kamka ngwe. Uwa enu nata iya go teta kwa te dika teki.
2: Ngwe kwa kuhe. Te nyam tukara tabe ngwe kwa kuhe. Ngwe kwa kuhe. Plati shiko kwa kuhe. Ti tuji amibe ma kwa kuhe ngiki platiki ya nyamshena ta kwaku. Kwaku ahambe te tuiha te teta. Tuiha mushobo. Hambe tia di mushobo a mahe. Ngiki plati o ya shuli na ta kwaku he ahe. Ngi maangandi koma. Ahe ngiki platiki. Aibe na uhuhe te aya kwa ngiki manoha kara kwata. Ata te kota.
3: Tiwe te doa te kwa ten angu kwe te tante unisa koma tamano kutyo ti. Ich omka kukaka e tiwe ti mizinu. Ngi tan endi mkwa kumatinu ngi koje te chekaka kuta te minyate te tanu te chekaka. hambete acheka karama koma cha atuya cha ekam kita jewa di kwaha acha abashi ya kwa jewa kwa kha cha tlami wo kwa jewa kwa kha cha ki tlame ti tana kwa ngiko shi ucheka kade hambe tum koma cha kuwa tana kwa nga kumata no ngiko he teta ako te kiti teta ako te miya teka te tuana angwa agwe khushika kuicha we teka te ngwa agwe tuwa khushi utreyu siwi ki tra kwa ewe tama te tra agwe mura uri shika te ngwa agwe ina chika eya kwa teka agwe ngiko he ma tam te nyama gunaung u koma nare ngink ere ere u eyaka ngikama in ejikare kurima nge kuriae kurima ya atate kurima yanu kuri yanu kuri ma kuri shiki ngikwa e nyam sena gure e ma te wore ti ukuri waya
2: ma ngeshe achamishe nungandi ngikwa e a te hitu kai kuna te muna te ngikwa e a kurika tu ngikwa nge huyo te ta kwen te hikwa tui mushobo na te ma aki tuna docha tuna dobe tuna mo ma aki yata kunte khamna huku aka chem khom asinam akago gambaram ke kham asinga kho komati jerena te kiti kho nu te a kho a te huwa kwa te nta khami sinu i hi tu ngi kho a te shi kai kuna ngi kho ji a te huwa khuna te tsui kopi na tsui keu e ata te hinya te nu nga nu te akoma a kwa te nu nga nu hu a cheka go vete a ata te nga hinya ko hinji ka khanu hambe cheka go kwe nu aki a chakiya te chi chami shi nu ngandi hi ti ucham koma a eta chami a te nu ma a khama shi nu kwa shum khom ka khain khain kwa kharo shen nu hambe ake karoshen a twandi kunya a hutu twana kubuna ka ya ja kunthwa te aka shiya go be a twan shiya go ka te te hi tu kubua a twan a huama tu twana ka ya ja shan karo kyai karo twana shuri eta ma kunwa kwa kuli kuli na kwa jawa a jao handi kunya a ata mite
1: ke an gradangi no to tsame ke rata chamo go dana go ya ke tsa tsa kwa go tsama tema koma tsa tsa go beta ma go ko sa ga tla go tema ka ro jika go tenom tsa ne kara ke tsa go tsa dangi ga tsam ti ga tsa me kara tsa ma ga tsa tsa me kwa ji
2: ti tama ga a he a ti dangi a ke o ka e ku he a no ti a ji a mi nya nyu nta ga e no de wa hi she na go beta ma nta mi nya wo kulian ke shwe a shwe re wo kulian hambe hi she na go a kho eya ga nne go jinya mi he mi ko ta ma hambe do ku a hambe re kwa he te tia kwa tsi ya ya ya te hambe nne ki che mkwi a te wo a go be a te do ku a go be nu te a ta ga khulina kwa tswana eno shi eya gona kunya che mdi a ke eno ka go han ka ga shi ngom kwa kwa a he ti u he ti dangi a te rianu mati dangi pioro mati dangi nge gaba go kwa ha ma pioro yaha ti a kuika nyuma dangi tseusha kanu di kona ke
1: tsan kra dangi ene kuno ha tso go
3: duksha e ti ta matinge a tso go den kuri o kona ji am o tsa mai tsana go ita a ji a tsam kuika te kuika da ti he ta kum de ta tle to ha no nge go a hin to te nge ta nya go ta kwa te mu a ti kuri o ya to ke kha te ti me te nge ga ba go te yo o sika kuma te tswana o ka nyama ta ma ta khande kuri kwe ji taga siya kwa klemba kuri kwa tle, tle uka siya kwa sikhere enu. Miya tewe anja klemba kuri kwa tle, di kuita nge mkunda mte kwa kuma, nde kuri kwe, tswa ita tem yu mka kem kui makoma awota. Hii te te kai, na kwa hinti yu te mua kwa takoko kwa jarok ai, iya kwa kamuko we, jarok ai achari tre kiti. Acha jarok ai kwe etenu, nganu cha a jarok ai kai yate. Ki hinti yu te o kai uroha awa siya kwa takwa kunko.
1: Angradangia.
4: Teu tsirika gotsi teu kwenji no teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fmsiki.

0: moro moro mita leasing kwa kanzu mbio wano kwa kwa vani kwa program kwa kana kwa kwa wano kwa kwa inga wako kwa kwa kalungu sa kwa kwa kwa wilungu sa dir chisumu kana kwa kwa nga mingi ayitunga om igwe kwa kanzu mingi kwa mgea mspeciala program kwa chiki program nga wukama kwa ya sewo tuta gie chike e program sewo gie kwa mkhasta ya chitwa itasi kama hum o chitwa itasi itasi kama hum sa sewo gie kwa kan ik dream hou wanneer met mijn Peter, samen met mijn Su, ik kan ik dream qua kan goed ei, bovendien een programma, chisumu, mokusen, chiga engale, chiga matinda, chiga wa, wilongusa, ke programma goed ei, abunga, kan met alisen.
1: Moro thunga igwe.
0: Talaka mang ngung chiga matung, kawatema, taliga masinga kawatim ngausi ke kwatung ya, chisumu o wilongusa aga chwang, talaga wa. En director heda kabachika du kinchi ya himitun atwa tonto da kinawaka wa damtun ka kan kamasin tama amata tsaya kabachika chin tum kamakwe damtur da kan gukai
2: tonga mitka turan in kamakwe ki makaja shi kaman ngage studio nu
1: nga ke mitunga titi ka happy tiran kwa nga ke mimi kan ngolan in kamakwe mu gu tsati ge nga tonga igi ki studio nu
0: kawicha gona nga mimi katwan in kamakwe tama ama da kan ko to da kan gu nga tsaye da ngakaye ta kwa mti toy kwa sala lo ke tshikhisi ke tam kwa singa wa emi ngo bakani
2: mazala thunga igwe ta mama da ngo tung heke ntima u kham in director ye de thunga
1: heke mi kala tsam ka ma ke pala pala tong tsa tsala aka program ta mazi tsinwe ke ege e thunga igwe for ka ma ai ha u ana tsala program ma tung he ntima in director ye de
0: Ewa mi debecha akoba chiwa chingau tamatu saka kama tsaitsa kika moku tung hemi o te u tung kui kama saka Africa sika ba indirector ye dawa chimbo ichi kwangui ya dharde person ya wuzla tung kui ya tsachi kwangui kaba chiki sangi kaba orfe del tamak amari chakwa ngiji ya magala ku indirector ye dekache mkwa waki sena o chiga matang kwa ya di mama ngemesung oke kami chakwa afisan ka kama tsaitsa ke vorda ngui ngiji saa vorda musu wati maka khabar kia indirector ye da ya kutam koi dat hechige off yowa borde ya kwasa a he asin hege chi twa nyu gi ngchiga n u kai thala tsegi indirector ye de kan koi kam khun a tsi kam to an before belti o chiga chi kan ya chi twa nyu ka kutam koi sanet se dat har brur rugby spiel sanitan ndake ya kuka ng rugby ka wan ngi makwatali
1: thunga igwe Masung tage thongta toke uzela double pen heke anhalang stiekan.
0: Chijarang mang amata torunga sanghi kung a leste kense utamkwa.
2: Thongba, ta kumana gala director yede ke indirector thongba.
0: Masung manila kaige o chikhizige sati sa a uchigipan nga thamga chiga atu sing director yede gwe chige ukwasing kwa indirector yede. Vangan aya manila thamku tam kui. Kawachika khabregi vorda sangi dat heat ewa se hege fra hechigi vorda nwa off he kawakanka apan nga wak gaw double pente ten khali nui director yeda apan nga wang nuswe double pente andwa bandi ka gaw double pente kawang nga chigi kama kung a chin kanake ujilika ki gawake double pente teka ka kama ajik twak a chin ka director yeda amunigi nga kanda ang nuswe double pente Dar de stap goed am ui. Tiamen kwa, monsieur a an halang stekens. Tam chafir de stap goed am ui. Voor nam vorda gatiga wuzela directeur yede, apen nga wang monsieur. Nga bi a voor nam vorda. Tam cha last stap goed am ui. Katin talu nu masinge tigem soa kam kwam vorda. Nga bi kwam vorda, word orde. Apen nga wa, an nga bi a word orde ng sin amania kung tamaga ke directeur yede, of en directeur yede. Tiga masin kwa kwa kwa directeur yede, Tipangi aga vorda sa chwa verk vorda tiki ti kwa o. Pani nga wakwa ke laste tamak chokan ulu hun dambu nga wate. Tutu danga asena nsa nghi. Nyama ni kwa o wawen kari nyo masinda Afrikansi an hun gala heka danga wa tepa kwe. Ta damko pens ansin mkoma tu saka tusimi debicha. Sanye tan nda ke double belt my bror spiel rugby. Stapa teman ko vanda tram.
1: Ish. Akama oh makai hey vorda kan he vanga gawa dat tagang he kwa wa se tagang ni kan he awa fra takang he kuwa ka laki kang oliwa of. Kang ng tage ka watsige he masinga sana laki se. Kutiko anke an director yede polin nga magdala. Vorda kang wat dat ke sana tiang magdala an directed riede.
0: Madyo tamo kwa mi daba su masing dato de ngisa atiya mi tepa kwa chigangi. Kung hiyak ko icha Peter ta chipagin chumage panga ta kawat at eh. Nko tu ude stop man ni kwa. Su ama tu sa di Peter ima daba.
1: Kamatene du isa tunga igwe. Mtuwe de stop wa pali nga double pen click kang eh.
0: Peter masinga su ke kami ke yeste hege tuwe de stop ibori mu kamang sing hei. En director yede hei chige director yede. Ta ama tu sa kami ke kakauga.
2: Tongba, mdhar de stop kwen kung pali nga kung nuse an halanstia ken.
0: Maju tamo kama tunga ma akhwa ke twagi tung tamo kwe agin ele nga nga sa chan juwa su ging tagi tam ju cha tagi hega tosi. Tam kofir de stopu kasi masin kam kwasin kofur nam vore da pali nga wa nko chinjian ne kama konan kai cha sin hega kakonan nga nko panin kam kofur nam vore da hinti awake ya fasi. Before the question ga mai ngo thaba an haling staken kam ko tewa sene nuki ya panna msin chige sanita kan kwa ya sene ga twang tam kan ngke har bro ntwang ngke ntwang ngke miko tam ngke ya po ondau ndo tolu katike man thala kam thala ke klein letter si konda o ga shi ka gam he ta last step ngo tham mugusin ngo manne ya chinjinga ngo vorda manet ama ngo sin ko ver vorda Katika gesi na mna tipaka Peter.
2: Tumba, mvorda e wa spiel wa mverik vorda.
0: Masin dagi wana katosi ke mkosi na nake, tagi sing hegi mko verik vorda mati gesi na nake. Tan kosi mko agu mko verik vorda ke wa spiel at in am kosi na afasi. Tan kosi ke kama kama huntu tak tega, kama wati tente mwa kaitu wa ke chiga ang Afrikaan sen ngalik kwa ka, tiga ma chiga ang kwa chijala sing mitalisin. Tan kosi ati ke suwa tangat am kogi ka.
1: Sanet se Koma dat har broer rugby speel. Ta kan ng take sanet an ng take koma ke yako king rugby.
0: Mat amat amat hong damagit aiki ka tosi. Ta yato takit halaka. Ta torta ki tangat aiki ka. Mat amat icha torta ki kami ki chiga magi tisi icha. Ta torta ki sa atsiga magi kwa icha o magi tisi icha cha pangan kami. Ta kawat ang madwe tamo ki tosi siya. Tam sing ko to dagi kangu kai tam ko sa ama so man ya ge tam ko dam ko tsi kai ta sing ko mona shun a program ai wa

Nako mua a de kuna ana haka jino tun a koji dana ta te ta kuno ke inja si kuno kare kwa ta kwa abasi kwa ta kwa ke inja kuno ka ihe kwana ta guri kare tono haki kwa kwa kum tauma kya in tauma nu aji jamana jaro kare kwenye kare kwa te kare kwa ta kwa kubuma kubuma ama na ta imka kwa guri kare ta kya in tauma no kyang kawa na ta i khwere ka ta kha ki khwe mong khobe kyang kawa o wa kha dia o ka kha kha ka kha tsobo ate ka tswano a mong wa tena mong ko ta ko kuma a sente ko sino nwe ki kyang kawa ding nwe ki tsuta nye tsongo tsongo a ding nwe ki tsik tsik tsik ye ding nwe ki tsi tsi tsi ye ding nwe ki khon ko na tinta na ta i kara ta khono kha kya sa kya na ta hi khwe khwe mong ta na ta hi sina ko khamata re ka ta kao o ka no khum o ka tswate am mahamote tsungu tsungu akwa chichichi ya kwa khoni kona kwa chipa chipa kwa kwa takwa aji a nuna ta khamwa kwa takwa a khoje a ka agusinu na ta hin kwa cheka kaita khaka kha cheka ka kona jitinji kha muwa ansin kwa kha kuma ansin ma e isi ka kha hari ma e isi ka kha kuma ansin a trikarta ta aji te muwa anu te kuma ati ma ki te kuma gwen khoje te kom utatin kho khaji i ke kha heng e jigati he kha amunwa te kha unde kuri ta kwji kha unde kuri kuin kho ta a i kho ta kha kha amunwa ta hanu miye te ve ma yunde kuri kwe ngo ta kuru kwa gengwa ra konguna ta i ma sa i si te nu kan ta nde kuri nu nde kuri kwe ta kha kuin kha he kuma a i kwa ta kwe ta a i sho ka gwa ha ve nde kuri kwe ta kha kha kuma ana kwa ta na kha a sin ma e i si ka kuin he kuin kwa te kunu ma e i si ka a kuin he e kya ko ha sa i ta rikare ha sa ka i ta ta aji ama ki ngo kya tlo ri kare ta khamu asin te qaim kini ana qaim kini jaro qaim kini jamana qaim kini kunya qaim ki ke he kho kuri kho he mba kuri kwende kuri kwe tate yo si ka kha twa ko o he ma ki twa ko ngo tiki ti mari kare ta ti ke hem tui khama ti ti ta amu sina kwa kuma ansina kwa kama ansina tima ni matam abasi gwen inji kha inji eji khaji ate kuma kota kwa te haji kwa rasin ma kha ya kwa ta ya kha kwa rasin ati am o kam ki kha ya kwa ya kuma ansina te ni eji na ta ire kare ta kunya kaisi a o shiki muwa a kuji ta aji a kha muka kwa na ke he kukuri kwa shiki tin kwa kao mkhama no kha mtumata muwa ansin kha nga agyauti maki kawa khadi ajawako maki kunwa khadi ajawako ta kha nga he kya guno khatengya ngete kwa kya warate.

ga nngwa te kwa te tle te kwa ga akara tete ga i ga hetie ta ga go ga he gao tete gao te mtsese na kwa ta kwa kuwa kwa ta kwa ga ya nnunu ga ga bana ga te kya go ke ngoma kititan ku ngoma tan ku sa ga go ga hetana ta kunwa tete very.

0: Wala wa tin ke XKFM yang he a hanam king hum wami fresto magombo ngulun department de ke cho an dake fesak ang he wa yulang gati ke he si cho a u kwa ka ke ti dog ke kap study kuna ya e kanwi sike wana ngaba ya ke tik a he wa hunter virus in kaga sigeta an he dake ka tu tha dake ya ke wana tika Department de Vic at Lanke Kong and here the getting a fury or the trophy cup study kuna, the gate at Kamsunga, ye king nung, kekika, ta to go, ya nung kek a he, you lost kek kumuku or hum fesa, nagika, ya giku kek ta the kek, kek a hewa hunter virus kaga, ye ya, kank we hanak o an the ke, kaninika amano wishes in the duty at Kamsung o. Idri gehin ye stani gehe anjpatwakam takhate ya jege ke sigya kala tu kwa ka khukwen ka nke madlanga ya komisi gehe afisa u de anngnawa khatiya ke kawisi sik ange sigehe anjwatu muku wana ka nai ke komisi ke korasi ke vigen ya chon ke khatiya ngkhamsa am khatiya ya ange sik gehe a sa u a wa Dolem ya wana u ya he yin he wa plisa in waking ku at kam sing vita gati twa ya chang ge he kuke wana Ta kawaka e he vike ngwe kanki tong hatea ke hani yang e ki age kunisakan e kawasi ge at kam sing u ke halva ton cocaine ke falke ke genka he wa porset stone ke kwazu talent ya gani kunam kang a hatea ke Cibisi si turukan ya, ya ke hanya kang kui daki jika he koko yena, engkau ingin mungkin aku ingin November 2000, yena tu nak ta kui si kui kama ya kit ayang e ta komisi kang kui hanak aw Jeremy Michaels ang daki fesa kan ini ka ngsin lu duit akam sung u ke cibisi si ke kau tini kuna kui he jika he at ing agam si ke kang ke ing hewan bak angke kang kam Polisi awi kuama enam waki kagihun, eci ke thoma enam waki mafuki dan thoma kuing akhama kuem. Tadi dek sa kui tak giasip telikuna ke kaihe gong ke julai ya thok ke plate kluf ke kapun ya gani kunam. Kanga ke ka gani ka nan toku jala akhama kue. Naik anghewa Tuwe diga kanan hong agriya veska pun iya gani kuna dagda kasi dagita au dagda cha kama kwa ngawa tanga ina wake kiluko ka ema kama kwe ta dagtholi ta nigita a kunisa uke gani nga tiya tiya ki kwa hebong gangto at gam uwa da ta palo ta nisi dagita at gang kama kwea at dagtholi ta ying he akula kwa iku agia ki yi gam sing hong kawa sige at kama sung u ke veking iya chuan Gang kama kwe gang nagi ka ng, nan toko jala kama kwe ya jitgay ohe, kawisi si ganji totu awu jala, toa kwe jala kama kwe. Ay kurasim. Iran ay mandalak aw, ta Nobel Prize ya genlak aw, nak Muhammadi, ta siki o dagi tau kaya ng e gang nagi ka ng ya nun toko jala kama kwe. Gwe jike e yin hewa ya so kong hongit ng kama kwe ya, ahna ko tang ui ta ating gacha yake wanam ya ta drongo kuna ko ehe atu ke gya siki o kaya ke gani kut asiko ang he uwa iran takit iwa tiran kuna ya uwana cho ta ya chok ang ke uwana ya ta firin five takat kawa aktifesi ya tuatru ka ating ta gwe chike iyin hige an akaya di akam sing u da kia atani tuan oka sing hi ta muhammadi plusu yang e o noble wan ya genak au ke chiyu lo tu zindrin tu na kha ya ke wana ke kou khing ya chon ke ya viko mak ya kuwa ki ka kuru kham kui kaji tuan e se u ke iran na si ke wala wa 12 ngandra sam kong ngim
1: Kame teki se tinek am tako firme ni tenge karakon XKFM ki no teo bori he ekri sarati yaftaka punda. National Department de Choku kwe anka te khanao aniki ao ji sesay tiyen kako kwe an kapsta tiki doite kwa nu nye handa virus ta kite jwangay an wohita di an sesay ti nu mwiti an hambe tan departamente akat kwa nungieti viki siki firi kako kwa kwa kapsta tiki ya ti kwa tinko kwa kwa kwa na ajuanga ya acha atita miti kwa naka nkako kwa di au amu iti kwa nungote iku sisa iti nungu aki kwa kwa ngu ajuanga ya teiku muita kuye kati kwe a akat kwa nungu kreska kana kwa nisa kwa mungu eye tindri kwa a Tako mungu nata akwa o auji o ngwa keukata kwa isi kwa agure tang. Kwa adi musupi a seiko kwa huita ngkoma ya a kaya matanda kwa misi sideki siyeko teta ng sisa nyama kwa ngkwe kuha he. Khasu jauji ngkwa nyama kwa tanga he khiri oka vike ngwa musupi na teko kwa mitati he. Musupi na ngana ngkwe na kwekwe kwe. Kunwa te si aki duele msi a khui akta msika no mutitu a kunka kun kwe na akwe a kunkara hi. Aku stama kloas na kuha nge te vye kiki musupi a si eko a krati si tsa san a tesana hi halve ton di kuka yine a mberewa falke kwa die ki port siften si nga osi kwa jul natal sukata. Kai musupi a hiya kwe a Swere hii tako akara isi koko yina ji bori etu ati kwa November ngloem 2017 ina ntunda khasika ambere waki chaa sana hita. Kumisi kuye kati kwe Jeremy Michaels akati kwa nu sisa ji ngkleska kumisi suji khana ya mako chukunyisa tako khana muka sa khauten su anisi jangkleka kwa na aka mboro nga kukwa se kana iyo kwa hii tiyako Polisa nao jauji a kakiri kara hinye tenu mutetu yungusu he kumwe jiri kukweta se ho ya kwa yungusi ukamsiki. Gaku kwe kumwati no spatra ka uo huiti siyeti ya kwe yi a aside hautu waki plate kluf kapsta tiki kaiti kamsika. Nga kwa ya hinsa na ti nga munguk ama ya mwa kwa ti kweko ambara mtu woko inye temu kwa namka adoro pasiki. Kam ka di an, aba di tan an ka iti kwa nou veska poe an ya gwe, nou ake kwa gwe taka, kou ni sa bara kom kara tuwa gwe nou an atama kromo go tan. Chwe sa atama mo ite nou, ati ya nga ojimbunga nan anako tinzi ki te kwa hisana gwe, nou dawu tama mo ite kwa kwa nou chwe kwa kwa atan. O ay kwe na, kwe te kwa na anaki, mo ite kwa nge eti vike ziki, hambri tin kha, To a kwanama sama kwe tim kwanamka ambaram tuwa timka. Bori sukhiri ohe, irane manda ko han kwena a katu kwani, na Nobel Prize a wina hiye, Narkis Mohamedin, a he kwasan kaiko akrokwita kwana asu trek ame kwese ka tsaate. Ngesi ahe tuyi tuwa din kurina a katu kwanu ngehe kam oro kam boronga a khasi wanija wote. Khehe seiko jiri ki nurde iran susi ki taren ki seiko tuwi ki ahe ngokono ahe ngok akwite ahe steko khasi ayeka asidi doktere na khana ahe teko chota. Ngesi firen fefta kuri kwehe khaika kha kuye mako teko teko. Amusi ki din kwe na di kwe kwa na amoy ko mua ay di kwe ngtresi ka ngtasi uka amiki khasi uka amaka kwaate khotama kwe na koma ate weta. Mohamedin ngehe akamsi ka kumku Nobel Prize a wina hi kwa rasan atwede sendendrien tunda ay kunka atek amake kumka hi kwa na khe kan kia ukuri a deko ama hi iran ki din kwe na di ngo kwe kwa na amoy ko di ko mua ay ta. Ada dia te bore khere khere ngkhawana te bore kum sentwa fire kamno xka fm ski

Ma Afrika wa moso nqa ngse ke ngamkemuli ula komte ke tine qwa 40 minute ke konke radio XK FM qomke tine shibamke 20 minute tine chu agqinqa wa go programa e chu samukugi ka konke okwe ke ka nqosi ka ngiya uqhumke bilungisa qene khona anje kamgike konke ogqokwe wa Kwati mgea sinkwa ki mchu agunga wa mjuni examen. Wale si vilu ngisa kawaka kwa nguwa tu. Muku gika kwe. Mpala pala. Tunaka skola mhe. Ke I examen na mkwa tigbe. Kageta uwa angreka asorho ke ngana kam. Kageta gya skola kuna. Muku enhal nwe dakhafi kwa masang. Ke he. Age akala tu. Kang tene si gigiga kwasa aka agiga lusa kaka ke examen o vi kwa masinka ngalmang chibusi gichwang bilong sa o sin tene gigi kwa ngwa tumu gigiga o ka I en halkam o fwang na kwa taka proyekte sin itene pring o aging o sang a agi vi kwa makang agi o lungisa o o awu fultoi tonga ichuka kama kakama agudibi kanga chidawa aleri nga akipende ufu ngalimangin kanga gita waha class 2 chi kola me ya ehe vilo nga saka osunkuwa angu watu mku giga kwe hana oskola me gichimu singi chwangu ke giga o age ulungisa ya genchi gala ya ya hantini agita dawa aleri nga mku giga kwa akipende kawisi sika nga ehe vilo nga saka osunka watu watu singi Chwanu mku giga kwe chuu huwa. Watika hakuwa satamu ke u ake. Apendi aga kwe chuu kukang uwa. Ke he a. Ferbeter u. He mku kati giga kwe kundra kanga uka ke a. Jun examen apendi. Kang a kwa sa a. Chagi hmm. Kang u kluwa kwa rata lang. Chwanu. Tanga gita kwa mtiki ke. Kawatiki gito da kwe. Hama kwe siyong. At askola masorho ke. Chiba ang agita kato ayela andak ke askola vi kwa mas. Konsentrira ayela askola faka sin aga pende sin aga chufer bieter oam. Ka klestuti sin kwa ge. Apri mga agin lungisa kaya hanggin galaya. Kamataka hangke vi lungisa kao sin gya nga I. Apri mga agin ugaw tuan ka. Tidua kage ditlin kamaka gawalir ng kake pende. For beretu na ka ake for examen awola. Tua kala kala ka ke ehe examen ten ka kam hen ha akha tungke akha chu kam ke tikte ni kon khwe ke ka chi chi ha mang ri he ake gi ke wa a vi sa kha ke chimbu sin gu ke gi chang sor kho ke wala sin ata du kha kin mang ba tu a bali sin o a bali buku muku gi ga li ni a bali buku ka viko makala kang agi ka u gala tama a kanung kakage tunga a. Kalman viko makala kota kwe kama kwe siyo. O kahungwa viko magi tigre gya gya a eksamen a tigre. Sorko ke wali nta adoha ke pala pala tuna kama ang. He ika peninga wa kuka afmir ki viko magali ma peninga wa tigri ge lungisa ta eksamen. Ka doka ge ton a, kwa wali lang nga a kratu ge u, kwa matucha skola te viko magan kula mi, kratu le ni chou bali buku. Nga lmanga bali gira ga kwa ke, ma khunda baya besa ka, ta ma besa ka kama kwa mi buku. Yi ng, ama kwa kan, mo le na ki ke wala sing van, wala ka kula van, matina tu lir, nga ba eksamen, ta golo akula kama kwe a, angam chi mau, au geng ohu, o mchima a geng ohu wana vikuwa makala ta atrasala kama kwe. Ta muku ge kakwe vindika kake atuwa tuke atrasala atunke vikuwa makala ge gya a. Ven kama nghe pere nga wa ige hun lungisa kaka. Ta doka kwa tike ge tonga a kanung a geng lungisa kaka ke examen. Tua ge ka o kake a vikuwa makala kula mita kakwa nwidaka kula ke emalir kakang o kakama ngi iperin ngi dalafa kakang atrechwa tsuka o avisa ga mi tomi a ngatska malir kan kuchwa tsuke o nwe da kha kakwa ti gala examen kakhedrepo afakala kakola ga khege ga drepo kham
mukuge kasengqe u mtima atena thuisa mukuge ka wathimbu sengi tswanqe ke he akwasa a hako nga apende singkang he tini qoqo twa seka kundra qakwe asilaga wa thimbu si ndun muite ke tsige he a rike ka nudaga aprinqa again o dun muite wena vi koma singkang lungisa qaka ke even for examina nqa yawola examina lokolo ka tsigiki kwa kham atibi sisela doha agite ke pala pala tuna wan ake gangama tsaya wa ka kokoma si kam ko kwa sa wala si buga ntini wi tsal gumu anga un program tem ge da sing tsam pan salap ge ke o wa ngwa tumuku ge ka ti kwa sa bunga platform ten ebi ke thali aka tshulungisa ka gala heke ka tanga wan khisi tanga wa thali tamaji ka tshugala wa ka tshutanga wa gangam tanga sang wa tumuku ge ka o gala ke tanga aka classes nga itsa wa platform ten bunga ya tulungisa ka wana golo nge ngilungisa ka tlathele ka ngita sing classic gita kwa hatseke khonkhosa skola ke kanda meta veral mandag tot freedom kwa fitika meta wa driri wola kutu wa faifiri sapa to kam kwa wa yalfu wa kukuma ngutu u tuwe diartak ya wa meta gani kuna so sonda khasa fakansi kam klasa ngita kwa kula watige he pansalap kwa angu watu mkugega kwechu o en war ien stemang metse bria konstitusionale mandat stil pansalap vandag en die middag gratis en vrijwillige kwedam en kontali moedertaal klasa en platform 10 bekend. Die klasse reg op volwassenes, die jeugdiges en kinders wat die taal kan praat, maar sukkel om dit te lees en te skryf. Dit is basiese vaardigheidsfondasie lees en skryf klasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig en platform te ondersteun. Die twee pansalaptaal intens mevrou Ria Reen vir die Kontali en Noriam Bangu vir die Kwedam is die twee faciliteerders of die instructeurs wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Koi en San nasionale taalliggaam lede wat inwoners van Platfontein is en die tale nasionaal by Pansalp verteenwoordig. So, die klasse sal dagliks plaasvind by Konkwesa gekombineerde skool weeksda Maandag tot Vrydag vanaf 3 uur die middag tot 5 uur namiddag. Op Saterdag gaan die klasse 11 uur tot 2:30 die middag wees. En Sondag en openbare vakansie daar is die skool gesluit. Wa ngumi nghe mwasakong ka ukhamathali tsigqelungisa ka gqhalake ka tanga mwasala ke belang. Ohun maandag tot Vrydag 3 uur tot 5 uur geng gea skola konan lungisaka Saterdag nga kwa 11 kongu tot 2:30 tamazi Sondag ke vakansi kam klasi sangita kwa akula wa kange hima gea sakwa ka ukhama tali lungisa gani kuna wa ngumsi gege miki kwa matuza bunga muku kika kwa ngewa kuna kwa chie mtene chu agunga kwa program mna ngumgesi matene gekwa tigami ke wala ngi matena twisa mukuge ka kwe hana wa bunga chimusi magnu anga programi gang geta safita wala tiga kam tiga gresa ke program tene a kalutam ke wala ngumsinga ngi ya chon

jashi musunxe gege ngamke moli ngola qomtike yawufi qomke 30 minute qomke 30 minute ngiqhumda 30 minute ngicene qo yimtini gicho aqinqanqwa mqo program ngi aqom ke journal program kungaqhisi ngamqutha ngiqhumwa ngiqondo okay ngigithi ukhama mke dewe ngingqona khona ngani khona kechega ge umkhama ko ugqwaso raw chimba e he ngechwa he akanqweso hemgenqhi kenqhenqhuya kwangqonqa wa dewe ngingqona ukugigaca ngukhwi lesing hege masisa qhi chibisisi atena twisa mukugiga oka hawada wangungi hasont wate gitwa kwe kama kwesio kiti musingi chwa ngam gita ngay kafiti kanga wa angunga mukugiga kwe da wangunga mukugiga kwe ukuma mana kwa kwe atatakwe gikwa asa ukuma ngay lusi sa angwa tu angunga agi kwe mwavan ngaka ke da wangunga dewe ngungi kwa kapepea he tim he ngatiti kangkang ngonga muku giga kakri kawe atletletini gito wasing masis he ati gri katin ngonga amuku giga kak masisa timba eh ngolikuwa akaka kawa tige he apere nga waging sing dawa tuwa kwe spandera kama kwe wala krisi kitin as muku giga kwe ngonga oka ngonchu van Nguli kaka kanda wa kakiwika nguchu. Nguki ngehen kanda wa uuchu. Kanku nguna da muku giga. Nguya ngungu kagiga kake. Masisa wana mgeda nge. Ndibik ngungu pepe ameka. Tenga wake. Tisinga tine uuchu. Kaga mtina agita savire sisinkisi. Ege kwa. Tukwa kundi safari.

bikifana aleswa mosong asa gengam kimuli ona qomti ke 12 qwa 55 minute ke konke radio xfm kan subam ke ola qaqome uthi gqigi kwixhama wola nqinqwa thiqe hiwa yeniri qwi kawola thiqigi anqam awa ini tibula qomke ngicigi la qhom qopu khroma ngiyaqhosi maqami wola ke qham noma ke ajwe qhamo ke bunga wasim ke fitika xa kumanqwele sika maqadi ke woli ke toto silam ngimaqam ntindura chigigita wona kweke konke wola nqinqe kawola nqam awa inira mangudu ka bishisha xagira nqam ngisu ichigigira kwasika manqam ke inira ngum chigige morosani a program minqwe yangxuna bunga ke wola sing wa mika elimia richly bunga wase itoto gham

0: Tsa metemo no tekiseko ah entona khmenete e ya kwango te tibe iri si tshe ki si sa tamano gwana mtengo boli di teuji e ya nze kceke go tloe go kuntswa sa no teuji awa ya khnyeta ha khwetsa timo san ma fresto mangumbu no ti yafta kapunda ta te unyam ka bore te kom no swete afrikaans di dame ha suwe a 110 yen ka kuri si khasite kwa yin ku isana ta ha ha ngi te navi kiski te ko namuna tinga o ya tam kuri te ko a kui tam si o khumu o nda he Bloemfontein ki ngwe siki na mo ite kumote isi Afrikaans ye a mo ka kyare ka aparti te ki ke tam kui ka ko tama ka tama mo e ndameng ntsezi ka masai si tsusa kui sana ta ha re ta kwaku kwaku muso bona tina ki yo ka ha ndamska kui e isi damsi kui ka kwana di antia dikti tamanu kuyekun kwena Afrikaans a kuyekun Abigail Visaki de a swerema de tekegwe
1: mutani chu aganga wagan ke kamuka nke morsani icha wa yafta kapunde na wakemi afresto magombo Afrikaans i honor tini yeni ki kahe chibisi ke nga ta navigan ya chon ki ngau gole ka museum ke Bloemfontein khone gge da ku nam ta khwita blue ke chilika ka wasi ki akhamsung u ke mson ho khwe ta chibisi thula ko gi ka ya khwe thalika ke

Toho Radu Kekitina, Tukama Demon Tesica, Tibi Ire Kamaha Exca FM Maki, no Tilbury and Tisarati after Kapunda. Minister Ma Choku Anikoma, Aaron Mochualedi, Anka Tikwanon Tesica, Sieve and Nirin Taraquina, Sit Africa Kitina, Mohuiti, Si Anna Tunque, Jama Jama Kwahi, no Anang Hunter Virese, Wohatata. Dri kwena aho yam sana tink e mwiti kwano skipa an ya ko kung orohinye ki arahita. Jwanga he emfie hondwis te kritika o wakati Nederlandi ka kwa unku kwe ka ta kono Deutschlandi kwe a ta. Aki Brits ka kwa kwa spatra Johannesburg has de ki jwanga he tinko chuiti nu Ministry na suwe te kwa kano nge kwe di trek am amu te kwa kano kumusa katienko omo teta. Mchua ledi anka te kwa kano kana kreska jawo kaya taha mwusi ki manda taha kewu organisasi he nu anamiye te kwa kana jawo ko nge juanga si kwarati he amu ko tuwa kia manako teko chuo sata. Ngesi mchua ledi anka te kwa kano aki kwena ngo tina skipper ma ya ina aki njonga ha anawoi venu tuna amblasi kitama tuna cho jawo jawo kun kwina ta ama aka tkwano nyeren ta kwina itseska ajonga a wohuiti ses intakta kuna gauten ki no firina veska psuka yeneti ki de ko be fel fudre a falk ko di an gauten ki Colonel François Stein Hame a sieta madanda komisi suk eiki Pretoria kita ko steko mo supieta ko ankara tasi tsem kwana he khakwa hinya iveta am frag mo 32 den ien sika ne dawo tlewo de kwekwa sisa hicamsika Ham Stein suet kwano ng frag mo terma doite kwano 715 kg kokaina a wanana he Tamakano ngu sesa itatehi yelo jesi si ondai ki takunu amfrahmo terema sesa sana hive nuk eija kungwa ita. Kama akate aki khamki kikiri na nyei dao asesa ate kwe kwa kerehi ata tako amfrahmo terema akunkarahi tukam ka nga usika ngu amfrahmo terema si ku teku sesa itakwe. Gauden sidi o afalke kwa di a general major Ibrahim Kadwa ama takhunu o di khuri khu a te ko kwa kya mana jawo ko ke hama general major Fritz Kain tangmicha kemten park su o landros kai ko o ikai o siki kwa sanata tunda de sende ke hem kwi khama ta ko kwarata dri kara ha boronga a khwe a Derban si de business e hien ko kwe a Tariq Downs ama ngita seta si teek areta. Ndri kwa awo kwe mboronga aha a omba prana a kwa nyama kwa e tiyanko mkwa aje ak ayo kwa indiro koje a kwa kwe nu a kwa mutetu atamase oro kwa inta. A kwa nge tinavi keki hoi ko kia mwiti. Stati ya kasu aniki ngitwa o kwansi na kwa a ngwe kwa Mboronga kutwa hita kwa hanu akwa de pasporti a seha huita minyete kwa ha akwansa ni kutwa iti husu ovardesti kwa ha akwa se kwa huita 14 Juli habana hataika kwa nadika ayiki ikwa steta. Borisi ukheri oe kapstati si o risiku bestir sendra mkwina ntika angkate si Khana ya mwata abasi wata huji siya sana tinji anka uji fiyerta ka kwen senge ka anako tinji ki ngo mungo ta. Kamdi abadi ta veska poe mwite kwa no ngie ta no ake kuwa kare tinte ko antomdi anu baratama ankara tuwa tinta. Kuye mate kwe a salad powell anka de kwano kwesa a hisana ti kwu gyam a anza timki ta hono geji tama kana geji mboronga a wo a aneja ntia nga ojiki.
tahono kana akatha kwen ana kute kona akita mase nguo di to a sen a a tomdi a giamakuta tinta. Ges Paul swete kwa nung au klan kreska se ku a animja unkarahuita tahota kwena anza tina unka oje kumote ta mote na ta kwena tonu kare tire no dehoji a anza hisana tinjita ha kongre tai karekuteko muta. Ata te ya ya te o bori e te wei kwe kere kere ngono kawana te bori e kreke sen ekska FMK firi iri na hukta menu.

ka FM 107 o he ta khono nya ga FM ka batsa ka temone te ke tuwe xa makota 24 ta khamenete te jao ka ra gwa ne 28 khamenete e ya gwa dre ire se go ta o ka tisa ne ti Reinhard Kulabi ka punda atano manda ntse he agwe go ta o ke bina twasa ne manda ntse so ntse ka go ke tsa mtsika ke ya ite mono te sa wuti ne ti do te tsa ntsoni sa tsa ba sa te ka go tshwara tita a je ga ji ga ji ke aba tsamjike ana go enta teng o kara close ndreta ne ti duwe te teng o kara close ne tita sa tsamjike ne jao e atano te gwe e go te ha tswante ana go ite o tsetsa o tla e go jitsana o nyo kara tsaunisa ke e khwetse rado so ani so ka tla e go tshwaqwe ne te o tla e go jiti duwe te te swi ya go ite tsukudzi ke sita ne ncete mo jao khwete o ngwe me ita cite nqa wa ga Africa ngwe nqa wa ga te mono u ikang e ga qung re ti mudars da ga ta cite e te woti na me imki tsan ti ya tsai go jite wo qwe te mo vya ke te woti e tswana dita tswa anta tla uku kwinsi ke te tswa re ta na tsai go jite wo di kwa ga te tsai go tswata te ne tsan tsone sa ke ti dote tsai go jite tsai ta go nta ikara te kwihegwe iyo kweta uku tswareta ne temu jao kwete nko ye kwana jiketia wana tate tuwa kweta wakai kuta kaisi nza klasen kwana temu kaisi nza klasen amboro ateke kwere kwete jao awota wana temu nge kwensi kimetriki sikuyebe jao ate nge nge tende jao atikiate tam tabano temu tende ukoji anna kia tereta jao ojiki kwana nge kwensi kitemu ate jao achayagi wosanu sa metriki ya kweta wakase na kwata tia kure anu ajao kena tsagu ya kweta o jao kana a tia kure jite muwa te sure siki kwe wo kwen sa sure siki rika akono chak eisi ja kunwa kweta o klasen tati akwana jika nukwe jika te murado so aniso katama te kantoni sa ngang tade klasen kwana klasen kantia mburo jika kware kwete ukwe jike kwana o jao kete kuyere kam jika te muha an tsau o jao a South Africa so o tsajike South Africa ikuye vem tabano tsakara mono tsantseu o jao a kwana jika temuwa te jao si o avasi ho kwa te kwa tsantseu ni sa tseka na avasi ka kwana ka isi tsa klase ne a kwana jiti ya bana tate tuwa kwa ta o tsaiku ne temu nde u tsaka jinde ka isi tsa klase ne qhama qoreta kwana ka isi tsa klase ne tsantseu ni sa tweni go tsi a qhamkaqwe kuno tsa jawa tenge o kweta mane tsa o jao o se ke tsa go jenya go ka jita e kwana klasen a kwe a tsa ya go khutse nda tsono kwe nde tsa jaro kae klasen a tsa tsa ya go nda tsa o jao o se ke tsa go a he beno u ntse tsa si jawe tsa wa go tsa mtsika nde o ta tsa twen kara he re ta a kwana tsika ti u ani so ka ti corona ta e se ka ka isi tsa klasen a tsaka jao a ya ka go te u kwintse ke ta nxa yati u ntseka u so ike ni te ana kwa yate u ntseka u jiki yako kwa efiri irisika borye boriso kwa isika obet ndani amtamesia kwa tau kheri na hu na kwa hati kusina kwa tau yate nkoko te wanana foifu ikasia kwa tau kia hu to u tseka wesendrati Reinhard Kulabi kapunda tanu kwa iyo kwa tau kwa kwa sate datu maangari kwa yalf mei tuendak sesen tuendak na kan uyo karam tsao nisa kia yi ngita manda hansi ita wakim tuwa kweta rado so anisoka tonde zama ha tiduwa tinga wakate kaya kutuwa kwa hakiya kaya kuzitete kweta kaya kutuwa kwe tuwa ti kate tuwa ti kiavate tuwa ti amate tuwa nkara hansi karuhitio tede wako wanana kweta umu manda hansi mama kite kutuwa kureta kumra with you I'm on a different time let

Ska FM 107 o heta khono 9 FM tsa matsa ka temone teketo e xa makota 55 minute jinge kwa ha 6 minute e ya kwa ha dire ire se go ita o ka ti sanete re na artikula beka punda ti yavana tate twa go ita o xa e kuta ka e sinza classen am di duwe te mboroji a kware go ita kwa na temu ka e sinza classen kwa na ti yana kwa da tsamjika and tsone sa kye tsa o jita mateke kunwa kano ya tagwen kwana tenke o kwede platform tenke tino te klasen eketeka kwana te muza we te kete tamani ngice zao jitimi ya kwa hate wo metrike ni tia zao je metrike kakakwe kwa na vete muta de kuranda jite gunta te jikim zao jike na kia ta te jika kuzi tinta agu ya kwe metrike kusu wa hata makwa ha kuzi kunu chasure kuke ikheri na ini cha agu eta makwa ha te mu nge a zao je ate kia ati kwa ikwe je a je klasen a kwa nkwina anna kia kwa kwa na jika temu ngi dao si klasen tamite kanko ni sa kia u dao tama hiti u ngi kwa ating eti u te u au si kikam kwa na te u au si kisikana kwa anu kwa na sude kurenu jao je gya wa gobe ikungo kwe tau klasen a kwe kama manu e sao ka kwa temu no klasen uwe ngi waka SPU te doropa kunga di kamjika temu tate nkwana kwe kantuwa nipende ikangie tate na antwana te karema tate akuni kujiki kunu klasen Boston jiki klasen Unisai jiki klasen kwane ana a klasen a kwa hanu tiduwa te teta matenga no te ukamzu saka te kwa kunkwena tama mu platform tene mu wati kamjika platform tene kaya kwa di kamjika a aro isa te wina kwa tewe kunandeta ma klasen antwani sa cheka klasen a mboro akoregwe akiyawu sena tamboroj atemu kasi na kwa tatenu kwa da atemu te wo te usure te wo te uspatra he nukuhuj ate gyao yo kam nukuna kasi na kwa da kwa na jika kumbere wa jitama an kasi nkwene yaka nukukhao kuj ate wo platform ten so o kasi waka kwa na ngekwe kwe timi ya gono kankawuni sa kia ite ukwa na ngu waka ganata ya sure kwe sure ngu waka kum cha kungwa ita makhase ni cha kyanga sikanga spatra sikutu gwawe utwe cha khoma kweta uya kwete kunga ravano cucuze yata tine kasene temunqu cucuze akhoregwe akwana jika tenke ukwe hiti yo temunta ikara tete kare kweta ukheru kheru kute tsetse ku kasene kwana cucam jika temunqu anqauni sakeri yakho tenke ukwe te zawate tiki kasene kwana etegu yakho a tide tichawa wo khata cha die cha odzao tikasen agwe haven agwek ejitemu anqauni sateke 20 aratimi yatenu ti darakati hiti o akaye ngote kitseri na khuti ise kasen ayo sandiro tamano te unqunqwe kweta o te kuntsho te kya o dawe nce kuntsho asure tsame atemu te kuntsho rata kwa gagarat erka nyama kwen nce nce nce kasen jini ECD ka tswana nyamta te tswana aqeu metric sicuye ve kwana nce tswana tsetsi ya tene tie tsantse o ni se ke ntla o ka kwa tsangwa ati tsamjika tsanga ati metric sakyate no te hiti o tswana aqeu metric ya go ene tsu dawe ti ga ku ikwaeta akona tsika temu tsu tsamjika kunye nceta e go tsu go je nkuka hise na kono teki nye kok anza ngina ki tui ahuj anza tuwe nukho jiti tatamana ngice kwenye kite mu tse kuna ya makwati ya toma tika awichi ta kwe anze unisa kum kwenye te ya makwati ya gama ayaka ato ba platform ten kwe tama ngu dawe kuno kwa na kata kwenye teki eka mjika guye sina kok ende dawe tikuno ti kaya kwenye akai ani tuye etemu akho ani situye etemu akwana jika ti duete te ukai kwe ita ukwete khomka te kwinso ho ani tuye amu beta mano tete kaya kwe ta ute khao kwa kwe te kaisinza ku akwana jika temu kai kwa ho akwara kwe au ti tunkwe nange akasina tena tiyo cha kasen sakya tena kai ku anande kwana ti ke tsam jika mie kwe kwin akwe tuya hakwana ho bete khao ku khao ku te kau ku kau ku nganute uwe hasadi ya sikaye kutuagwe tete ayate ngeo ukwete akwana jika chakaye kutumdeni chami ngante tikoma tewe chakunu klasina teta ndaka kwae klasina ndacha nyama ika mchikano ndewu kirije chakunu klasina sikaye kutuara ndewu tuwe njicha uohi chakutu kujita kunu chami wo bangandi kumwa tani ngete ii adawe
en adawe eti kwa ati kamchika nitati avasi. Azi temu an onyo karakter unisa tseka khutsitinzi. Akwana chika hitio te zarate klasen siki kete o. Kwana etemu klasen tamite kwa tuen kwa eteki uwe siyekwe tau kagwe. Akwana chika hitio te zara tenkia ukwe te sure te kurino ti ate unse kamchu o izi. Tekie kamchika te unse kamchi zaruma sakia kwa

xka fm mona reten 7 o he ta khono 9 fm te ke 3 ama go ta te mona 12 gamenete se go ta ngie gwana te a reta bile kumalo tsane te te kha o te ne tsantsone sa ke kwa vye ke te ki yama kwa te kwe te ha tswane radio so aniso ka te ese na kwen anza kwa vye ke a kwa tsai kwende anza te kaya ku tswa kwe tan kan tsao ni sa chem ho ke tsam tsuka te kwa ve anza sine tsai kuta me te kwe anza te kreis ka mu sa tsa kwa di tsai a kaya ku tswa te tsa kwa a mu a te a tsi ha tsi ha tsi a kung ho tsi te mu a te te tsan ong yo karam tsao ni sa ke en kau ta di te u kwen tsi kin ne te ukai kuti te ukai ta de kwa khanyo ma kan tsau ni sa tsau ngwe me ita tite man kwa ne tsau kwete ngwe no te mu ngwe e te kara ko tse kwe ta o ha te tsau kwete kwa ne ara ti mi ka ri kwa ne te mu no te tsau te sereje a prumende te mu no ngwe na ngwe khoma kwe ngwe a khana khao ka ngwe se gwe wa te go tsi a ngwe mu kara kwe ta o ngu tsi tswa ta kwa ne te una kya ba tswa na te una kya ba ta kwa na tsika tsa tsau kweno pere kheke a kam kwane a wosi twena tete mote te uso usiki kara kwe ta unwe twena tem ne a jite mote me imte a ka di kechina me Afrika nkwe ha Afrika nkwe ta me tenu te ara kwa ete wesen na ne te ukuri na ta wo tu mwuzi o kam te u anisoka te kwa sa ana kwa Botswana Namibia na tuna te mo nwe South Africa so o siki ti na wo ha kuri na wesen na ta kang ami South Africa so kam akwana jika te mei kaya teke ahinti yo te kawu te u Afrika damasina ne tasina tam ana ate kweku avenu ngiku ate kati ten ana kwe tau tinga jiki te koroti ana am te korona kakuro kwa ana ate mu tunu kiri kave kwana he te mu ana te kwa kweha akwana jika hinti yo te kawu ngam ku ana am kwana ana te ngama kwe tau ngungusu ka kuna ya te ana ta ya tim kuna ya te kasina te kuna ya te bismisi ti ahia tem kwana uwe te tamate darana ko siya kwe tamjika ana te so asika kawwe te si te tamjika ngungkoni kiri ya South Africa kwana te ki kara hitam kwana jika hinti yo te umboroji a te kwere na kwe tau te kawuke am te o Afrika damasina ane tasina ta ina a te

0: nyo karakter unisancamta aji de mono fefen 20 mei de kae ku tshwa ku tsi ntete ko kae ko go tsitaba kae ku tshwata ku tsi ya di kwa ga hinto yo tesa yang si kwe na mtsanka
1: yang si sweet ayo music
2: yeah si boy ah na tsamshi magira tsamshi.

bandage yamago tau susena go kaji an ohio karakteruni sa twin kwane tau bandage tama yamago tau kwa go kaya tak aisin sa kung sa kya dit akwana tika temu ngitamu ho sa kiri tak klasin kwenin ay soka tau buka ho jinde tsa tuan na ten ek amziki tama hiti o te zara tuana ateng eka sure zawadi hi ateng sure soka arago tau yanu sure jawa wo itare sure jawa ke hi ya kwa kwa ya ke goka sure jawa ke te ke hi a wo dikya te go te mute o kwintse ke mutu ka se ne te o tsa o so o se ke tsa ne te kwa ba anja se ne te o tswana anja sure go te tsa ke tshwata se kwe tsuno tso o class ya ke tswisi ya go ne kwa na te kwa ka go tsuno etimi ya go no te o nka o tsa se ntsa mtsika standard te se se ke se ya go no tswim anja te ya makweta o nngom anande xa ikuta cuce tsika tidwete tingye angxebetwe ni grad a gata qiqo grad a ga kisi ya gono ti ya makoswire go tsuno xa ikuchokwana tswa class o ka tita a tsa kwabe tswa ga tsa ya makweta o e ka classen a kateta a re tsang e ka ri tswa anqantsa qhom a tswa ga kha o de u ntse o a arona classen a gwe e kweta o kungtswa ta akora tsika hiti o te dzara te e ka mshoka ta mayaka classen a te xa ikuchasen go tswa te swe classen go tswa lenge o kwena ti garaka go hoete mu auti sure khurina go hia dina auti tsa o mitrina xa e kuqwa xa a tsugo di tsa koma a di vetsi a ka sen ana oka tumi xa di tsa a he go hisberke te ke khaete nkandi go ete hia te na ga hia hire di a tsu fa ka di tsenxe tswana hia te di te hia ta ben ta bana eno tsugo di ding eno te koma a go di te o tsa mtsika khamata tsi di doate engelsen afrikan je tanxe tse tsika muto te kam kwarata kwa ha I kumwa kwe kuta wa haa kumkwisa ki. Ni kunu changa, nu cha, kunu swere ma, kunu ati venu miyako, yoke, yoke, ti hinya I venu, kwenye kwana ngu te kam kwa di faka, jika nkau ni sata I. Kwana ati garaka go kwe, kase nengo kete kwe a wotan. Te kunte, iti yo te kwa ati, anza kwa ngu klasi ya kasi yako, nu kwi anza te te kumta, te kunta mjika khanyama kwe tao te kum, na kwe tao te keru keru ti yo te ukwana, tseka dao siki kwe kwe tao kuno, ti uke uka isi te kuhe, te siyata veki te ukwana siita, te kau yo, te ukwana kikwa, ate saata ngaji, nse te saata tama te ukwana ukwenjika, te kia reka kwe tao muno, te mike ya, te kaisi nza kuwa, te kia inkao, ate saata ngaji, te ukwana suya, tui kwe taya ham, kota ata I karate uke ikwenji si imu. Akwana tika temu wa tika senta mei te huwe, hiti yo tika eteka te ukwana kaisi kimu.

ka FM Moner 107 o he ta khono nya ga FM de ke 15 ga minutes e ya go afiri ire se go tao ka tsane te a Sefi Dixon ke eng tsam je dite kha o tente ana go emanda ntse so ntse ka wa firi ire se ka borie boriso ke se ke obet ndani tende tsa magwe am tsamise go tao gerina go ati khusne go tao ya den qoqo da te ke ya qoqa e ku he a he te wana na se go tao 5 isiri se ka ke a go gwen ne te mantse xa e kwa titi do te jwanga te tsa ntse o ni sa tsa ba sitho ya go ya ya den a kwa na jwanga te wo den ta te nka e sendren ta te xa u sendreta a xa e go ga te xumi ka gwe ne te xa e kwa gwe e xa u sike a kwa na jiti ani soka timi ya gwe and tsone sa ke eng tsam jite wo te jhi ti o manda tse so jite xwe te ke ga te te tswa go jite te ya go tla mahia te ka senso ani so ka ne tse jite wo go tsam jike te tsuje tsone sa tya o takwe kwa ne ka sene te munu mburo a khwere ko ene o kunya a subuka a ko ke ri jite ke te ji te kha ka sen se ke na go ita o te muna o gwana mha a ke ri jite ke te te ke ga te go re na o gwana mha ke ri jite ke re te ke ga te go re ta a jite o tse ka o jo twen ke jine te ana kwa kha vye ke di yam e a ne ti do te hiti o te ji ji sen te de kwa ko ta o muna ta te ngem vye ke ma ona na go ita o ku tswa go re ta vusi noa baba godi.

Megasica, say city, take it, Amahan, Dimbamba, the Radway, we come the Kanahataki, Gretatina, the Borisicum, Katam, Quedam, Cusian, Sibori, Tiago, T. Monican Zunga. Tia Surezi, Vescapo, Profensiki, Tia, Hazia, Usica, Quares Nagoveta, Agaita, Profensiki, Bara, and Data, Tonisa, Kuma, Tiago, Kim. Department de Tlaik Anir de Makona, Karatin Sure, si Kyangwe, Tlaik Anir Hanakun Karatin, a Provenciki, a Kawa, a Kokunan de Tam. Provencial Kara Minister de Kwam Kundaki, David Menir, Akati Surezi, Hazi, a Kyansen Dati, Ninghozin Kate Kwane, Kawa, a Tati, Mitrina, no Sureki, Zawa Kokuna. Kana ziki tesenwe barazi anisindeta tuwa kukunga kayate kim. Sure khasiye kuangara kwete vunstaka siki khawana kwaresen angye zi kho iagunu. Jwa khozi kai kui hisenako hangi khasiye kuizi kwa senate. Kwa mwa hinkwesia madanga komisi kwena kinkai ki Pretoria ki siteti stein ya ku angara dim. Kwi zi mga kwaati zi kwa kwaate kadwa takiti kwi zaru kwae aniziki General Firoz Khan ndeta kunkara hitam. Kadwa no firi di polisa ki zawako kwena khana sesa zi tesentio huyo ana kasi ki kwara kwa hiya haa. Staining getting comes yak ankaratin borizi tuateji kan borunga hisena hi kamsiki tehi tihoji tsem koveta maham aniki yak ankaratin kuakara huamuahi kwe ankwankaite usika komisinak esiki siako te tam kan no quadratang esika hatsahe e kempten parka kaika wiki. Ofak eki siako teta derbandiki bisa khaiti amanda ako te klok ako kwen de tam. Ngeza ewa kweko hai, omba pira na khauti no silver zindiro kwezi di umdoma ki tea na goveta di kikiri kasakya ki. Borto kota kite jire ki kwe kaan veta kwa ino kwa kai kusere zi tuenda kdai sindarani di anza khatahe e kwa tati. 14 Juli siki paisik ata khabana kuwa ko siya go kim. Say sidik ako kwe a mboronga ta khowiti. Khe ku a tese nati. Tawo kaika o polo kwane sik e anisikim. Nik ako kwe kwa katohe e kyaro iti zirega ko insai siya ato a siya ko ngutam. Mborongai tau kwe hisena hii 2023 Augustus yungo emki kamdik ako kwe ae seisi kwe klasi kwe amako tuwi nako kia iku wangi. Mborongai ki au kai hii haa kwe ta kumuita hata he e bo khaka serare tingo nu ha morongwa da gite kwe adam. National na khu sesa no twa ka kwena agra tin khanang kui ka tin sesik ako ku twa jere sika ku ri saisia anko di kunya ka ko sinunta to ka ka kwen kha wa de khuiki te borisi kheri oem en dri ta ti tim kwainu ge ko ge ti ko ki jawa kun anka de en usika a khoe Hasi e tau kara en tue ta kite mtau dao man en tri kum ki kum senago tam. Tre sika manda ako haan aungkwena ki kuya mato kwe Tania Durgra. Anka ten ka oji haji he e kwaan kara kuita haan mungkaisa. Angi ae hasi e tau nisa komago tam siki khananya mako kiamago tam. Freistati nukwa Zulu Natal. He kana ko fandrinsta kitim dauma Harris metino kao ka oro ena mbiti ki kawi kutam. Dugra an karatin kre sika an amako iri saisi ya tuiha kama kikianti ta sesai ko muita ki. Kheri ohe si oite he kawu kwa ta firen takta kilometer per iria ka an te fandrinsta kiti dau anisikim. Nkwe kawu kwa te kwan houtu aki kum.
sorry dawa ke kum ha ut ji kya go tam si ki khana a kha si he swedish na go frag mo de re khuwa ona go tama kwa ka tengu daw si kya he I ko tam si o si ki khain ka ta e te se si ri khira mo bori si khere o tam he te ki o si ka si a go si ve ire amante kwa te ku bori ja te ko mago xka fm ki

107 unkunige boomtjinkim tjawula 10 minute gide kanqonde qinga sizike konke radio xkfm nimteke sikamakhe tokumjathi jake onaka ngiya wakalukile ngimthethini gita ngqhakwe tigita sakule tigunum tigita chuqhumqo ngiyaprogram ki ngsenike yikoma sikewula se atoke kumtjake yaqhora jimtjake tutukwe ngqhake kana program yimtjake sikamakhe kage gastram tjake wala yimtjake sikamakhe atoke qhawe sikeduqa manqi kewula nehiriqeni kuna okay mtjangwe ka singamaqeqo mtja program temtjake afidike ngqoma ngika ngita wabilongwe seqini banike mtjake singonke ta gesen ki dibika kang dibi skole ki gabi kwa magita to da qhiqhima kwa yi bani gita pala pala qe ke examine choi gang ya qala tui mamti ma pring no yi gen o okwe ke tini gya wa mta kwa ya kanga bani ga gita qhiqhima kwa dibi dibi onun ki lang donka examine ge he choi gang he choa talala okay mtege kwa kwa kwa tigya siga matla program ki gangse ni ki koma siwa ming aleni ni ales tetang kwa onertin siwa ngki niha tege ng siga matla tiga mchati jake wana kang gya wakalukele ng mchati na gita ngunga kwa ima gya kamat umhali muna kwa kang wati gongi mchati jake wana mchati na gita ngunga kwa da sagda nga tima mchati da chupa mga mta program ki gangse ni ki ikoma siki wala se mchati gya sin kwa kwa kwa mika ngami kang kambang ta kanga tula gi kanga 12 minute ye ki kanga sizi imta hatu ta fidi kanga wa let learn ke program ge at ako ya sa ko shi ki akla tom ta ge let learn ke program ki chan atu ki kum te ki kawin nga wa I kan si ri gani imta fidi kanga program ngi ya wa ki kisi imta gi kanga ga kanga ka wa tena kli de gani to akhir imta gi kanga no yin ki ya wa ti sumu ki awula omja program ti ge he tong he do kwa kala tom te ki wala sin ki chan atu gi kum te ki e atrawa dem ta tran dat ngwa ta fitari ko

Niyaha yimtegi inkhoya kangokqalam chanqanqoda inqinqwa tafitagi cho.

waxoxoxwa waqonqe daphani ngawa yingqame sakuya imagita nalungisa ngineqo iqo waqo daqoqala ngida lungisa xa thathi game kandolo si kuwana sa khanoxo kya gehe asa amaqi ngqinqa xa dibing geng lungisa kalatine thiki geng ngqama kwase ho thathine kwase o ke du thiki agya tsinqo du kuzela du dikatsanga thathine thiki ge ya wa agya wa tsim ke examen ke tsam ke agya khala mtima paninga ge hin pala pala ka e mtima o ge o wokum te ge ngoya kango tsamta program ki gangse ne ki komasi takam cha kwaona ka tsin tine gita anga kam cha program ki gangse ne ki ikomasi ke wala sen ki chang tam te ge sen ki kan ya wa vilungu sa ki ka rikolo ya ge pringa wa a echurtir mcha gyang ki ka tsige ge kama kwa se ho vanim chinga kandolo se kutu kwa hin ha ki kin kwa chukuna mo yu yu thwanga anqodo kwinwa vilungu sa ko da ya ka ki golo da hana ki sa pi ko ya ki cha lung sa he tutu wa ngo ge ya lung sa ngwa chi yulo etiga vindika akula tajwa kito kunwa kwe ya ima kuna ama wako ikatini kia wavani tiga ge apri nga wana khanu kuspasi he a tibisisi ya tuma a kama wa galagani kuna kama wa kanusang a ge hi ya tuma a taka tini ya tiga he a uwa a tuluta a ojala kani ki a examen tagita asan u ko agya lungsa adu dib ngokanga tagatine tike ge ya o e a awana ko he tribal ke agya lungsa awana ko he atuto a tsatsangwa ko a ngabu ngabu ngu he ko awana golo atuta ke ona tagatine tike ge ya wakanda wala sigu maxi yakar ke ko agya ma wa rukalung ngoy he kulatike he avindika kulatike he atrikanda wakwe katini ge ya wa mcha program ke chong kum chetan ge ha ge ya kango kain ati uke kum chetge he atrawe kalakang wa kai ge se ho tegatini wa se uke wola gani kuna ke gatitike he abe planetuna a wola katini a kwasa ke ko ek ge kanga agita asang amaling ho anka kama agani vani chige ge kanda wala wisi ka ge ati krisi ka ge o halingui agia fagaki kanda wala wisi golo kula ta so chige ge apringa asang amane wa amaling ho lungsa hinka kama agani wa wula tige ge a o a wula ta of shop tuna ye ta gita sa man ya khma a wula ndu du musan o lengu gat na wa a o a exam no roster ye he a kwa sa ma yang he tiga ge ya long sa kham o kwa o ku ga tini ge a wa m te ki ho ya kang o kham cha program a tu ki kum te ge a khoring m te ge sun kom cha ula ka tini kam pam cha ki kon ki o filin tu na kham ni te ge ng yem te tini ge ya ngom cha program ying ya wallet len ke wala se atoge kum te ge a khwinga cha program ki gang se ne ki komasi tam cha khang hota ngwa te fitegi

ta ya ka guni taba ta ka ka guni taba ya ka dubi ta nga uwa chuta ka dhe ke hong konga chan da kwa hong kama su ko kwa ke kula te ngam ke ta ka kaya u konga kula hong dhe hong ya ka se da da a chong ngima ta ke ngon ta ngwa sen ta ke oh ma ta ka guni taba ta wa gente nga chong yin ko kwe chukde ka te gam ima mo ga ne mang hini ta konde gu hong hong keng hau di ta dung hau ta tang hina ga geng hina geng ta kumi hau tang hina ngho ta kuma ka ta ke chakho kwa khabu ke chow ya ke chow ta hai ya khabu ke thak kawa dumbi tunga ta ka kundwa si si ta ke chotuna ta ke se tania si ka ke chow ma su ta ka su ke guya a chu tangolo da akali di ta ke kai nam ge ke yo ya ta ke kam khabu a yo ya ta tang ke he ka ke tama e ki manda tama ma ti ga ka e ki ma so andwa guni wa ka ti khwa khwa ga o ka ga guni ke ke ke ta ma kha chai re ta ma manda ngwa a e ngam kha a sa khwi

Est-ce que if kawa ne rekon 12 minutes ta masitegi kawa mei ta mei masitegi kawa ole alinwe masitegi ngole kha kha kama kwe ta kawa chingau tule panga va masitegi kane ulu se se khasine ki chukuna i kwe ngum kama go se masitegi kawa le khaisi khalingwe masing ichi che gu ka kama kwe kawa se suna chi cha panga va kum se la ko se kwe ngai de kom kwa chua ola ngewa ngoli kwa kaka kama kwe panga vi chi che gu ka kama kwe chukuna atene ne atwi se gu sing khalingwe atene ne sing ka chi chi ka khai ta masitegi kanu se khasuni kanu se ka gu ngum kama go se kawa chi ke angwa kam da sing ngana kwa masitegi chima kwe unga ki ngai chua ngu mukwa se tege se sunang ngoli kwa kaka kama kwe panga mukwa se tege chiga ngai ka khai si mukwa atung kwe uzela ta ya chi che kwe ka kama kwe chukuna amani kwa singa kani ngu mtende kwa sida ima shisha kai kwa nga kama kwe ta ya chi che kwa kama kwa amani kwa singa kawa chiki kani usi atene na singa chisha kama gya nga o nguli toi kaka kama kwe banga wa singa nga chisha nga kwa nguya ngu gya chukuna uchi ngu ma sida ki ngai kawa eka toi nga kama kwe kwa chiki kwa ngong a ngong ngong ta apaya la masi cha ngana kwa mkwa sida ki ka chichi ka ng kai si kwa tuhung kwe uze la ching ka ka ngana kwa ka za kung o ka ka kung o ka ng panga pa uze la ching wala nda mkwa sida mkai si kwa tu da o mkai si kwa tu da ya ching o mkai si kwa kai da ka wa chiki ka nubi si mkwa sida ki say su na chicha da iji che kwe ka kamu ka amani mkwa si nga ka wala kwa ng panga pa ka nubi si mkwa si mkwa hida ki kwa mkwa kwa wala ngan chicha mkai si ngana kwe mkwa kum si la singa ki kawa ngai kwa tu mkwa asing katu chinga ngana kwa ikwa ngongo buka u kamo debe kamo chikai kai kawa chike kanuse mkwa sida ki kakwa akunisa ngana kwa mkwa sida ki skola titi kwa tia kama kwe ta mkwa sida ki debe kwa angongo kama kwa ta panga wa atene na tuisa kwa singwe ngwa ndapa kama kwa ma nga chau kanu ya kwa kwa kai panga wa uzela kawa chike kanuse singwe si mwao ta adaba jilila o atanga adaba kanuse ya kwa ngaya titi kawa chike kanu se mko se kawa chike ngau tu lai panga bako sing tage chi che kwe ka kama kwe a ngunga kamta sing amani kwa a sing a ngunga kamta a sing amani kwa tal tala ya mkwa se den khari ngum kwa ke ka chi chika kai owa kwa sa taba ngunga ngunga kam ta kawa chike kanu se se a panga ba a kwe tuma ya ngu sing kwe raspitra ya ma se tage wo lang kawa ngai ta nchi ma unga ki ngai chua ngu panga baka ngui a tu manda owa tu chika ka kung panga baka uzela se su na chi chang kawo chi kan wu se wu sing amen ko tra tra man ko sa wo chi gem ten chong wo la no da sa wu chi gem ngo ma so ten du ta ngo wo la

Est-ce que if kawa ne kawa 27 minutes te ko kan go supagedri en dir tax minutes ngwe kanqo le ngwe tenu khotsitwa ngwe sagozise ka ke radwe ka ya tu ka kai se panwa ngwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva ben ne kha fm ke wola ngwe mtetso ngoda masile ke wola ngwe konqa de ka rusi ka ya tu ka kai se panwa mtenu kuchu awunqobola ngasijangwe sakhosise keyangqokonga xaya damasitaki wola nqoba akwandekika uwa rhasuneita panqoba akusitaki jijie kwika tumukwe cukuna ngonqeleke kawasesuna jijang kajijika nqoli khakha tumukwe panqoba anqowa nkamta sinkane wolusise amalinqotatela mkwasitaki kawanqeko nqa tumukwe ngalinqo panqoba mkwasitaki ka uwa amalinqosinqanqetywanqa masitake ngwe ya kom de kawa mei masite ma to ngwe juni ke julai ateu ke ka fasi kwa wa khose ta panga ba ku sing de kan u se ya chi che ku ka kam panga ba ngwa kam da sing amen ho se am kare ngwe mitere ko se masit sa kai kwa ma kam u tam tere na sing de ko ni khuna ke kan u se amen ho sa wo chi ke mte chom ngwe wala ngi chang ko sa ko ji se ka ke ra do ke ka ba tu ka si ke mong ma so ten du tong ngwa wala

te yo kaita zika ya wata, te ya the tinga sikin. Kwana te kwana ha tunzu oka. Mu de kwana ko sikin an. Kwe ki kana kwa ho na ho ta manya mo ha ke ya ta ho nisa na ko ha. Ha utita ta ko ka kwa ku ha. Afrika ko tu nto te te kwa ya ko na ko nan nan kwa ko. Te kwa kwa ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a. Tun a e cha ave che ka ho de kya ki. Na ka nto te do kwa ko te te ko nan kwa ko ta ko kwa ya ko kwa ko ko di ko mo a. Nak ngomong show tek ambo ngi gitu he. Ntu tek kha ka kha kwa ko ngam ku de kwana. Tu kha de ngam kwa kwana ana ku kha de cheka kwana am thakwa no tinga sekin. Is abias ye kwe na ku tuja o tlaung ti tamang ana ku ti tama khang. Do ve kha ku so kwe kwe ku de tan ta ka kwana ngi kwe am cha khum ka hin ta tsana ku ya he tin no. A kwana si ka kha gara ka ite. Kha mo ko pende he 36272 am SMS anti zeno ta dala o dala sika. Ne se su paro he fei franji. Ex

yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana hete kwana ga tshunzu o ka mo le kwana ko se tuki kan an kwe ke kana kwa go na go tama nya mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga u dita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna nna kwa go te o tsang tsa diki tshunye go mo so bo kwe go a tsung a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do go te te go nna kwa go ta go tla go tla go go di komo a Nak ngomu show check ambonye ngitini he ntote cha ta cha kwa ko ncam kudikwana xa u khade ncam kwa kwana ana kwade checka kwana amthaxa no tinga skin is obvious ye kwe na kutuja u xa u tamanga kwa kuti tsama kha dovega musowe kwe kwe ko tete ntanga kwana ngaya kwe am tsa khumo kala hini tata no bya heti no akona shika kha gara kha ite kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno tata la u tala shika lesa su paro he fei franti Excuse